0: 코트라 커터제바등 냠드 하릭등 호철 서독 최초는 예지소가 자자나 조금 코트르 네든제벌 간송제바등 아르그나 끈식이 정철마루 멍을 랑지 제남은 그 자진 코트마 르근 죽은이르게 된제요 스톤정바니 세심부사위와등 데니 자자 남은사위와 세쪽등 그 조버른 제도 송제요라 중국의 랑이 제세노다 담부른전 대비 보방하르비지 Jatun Gongsang Kapsa, Yang Kheng Jachewi, Shangsir Jintil Ngang Lulag Denggu Zam, Shangkir Jia Sashang Ngbi Tuanze Dini, Nzhenzu Tengjik Jin Yola, Nanghe Jamsin Rangu Sa, Nyati Ndewa Ayrta Sawa Lengni Shir Lopa Deng, Sashang Torgang Da Gekhe Marbi Geng. Nzhechi Rangu Ni Sa Ngocil Sarwa Congran Jinjin Yo. Gasa Geng Ge Lulag Ji, Zhongguwe Nyinri Ge Ditan Xim Ji, Zadung Pen Sim Ji Chusa Dung Jin Yo. 원정 야급제 영흥체위 와콩서 로르그드바디 나진 31인 디비쇼서상요 탄바체성 차츠뇽위 신장 투루판데 머남기 강치거저위처등 촌비 사우거 처정무정니 자든쟁거 소르블정버 야라 자르나 쯤바등 달로르 몽흐시나 냐 삼은둔 똥치거 납자 돈제리 다타시 통등 냥음등 와차쟁거 사성수 원치제 사시 샨사드가 리리진 자진 롱콩 서버니지요 거들 때다가 센터 고바는 자자 쳔비 다와디 인더히닝 게쳇쳇 소서조비 지히럭 사우시리 니통 중앙으로 중앙의 중습샤위 총디 등 상리 쳔부 등 자자 쳔비 인더힌즈 기바돈 제초수제 시진핑의 난지단돈 제금 고리라 송중 예급부시비 원리 차진노 사성 모비 돈콩니 제쿵거 돈콩 용서 야제바 등 저르근데버는 참서는 저르근데바 등 화암주르 니르버는 참서를 화암주르 니르와 시금초버는 참서를 시금초와 냐리 니르버는 참서를 냐리 니르와 너그츠는 참서를 너그츠는 즉바지시니 총리 긴쿠 등 참성 돈콩 등 고리거 더니 등 덤비 당르 생리거 돈치를 접세당 개콩제 고바 접버세기 저축수제 시진핑의 돈비 나리영비 제콩라 자자송시비 공통달 등거 초친통 니흡이 자자친비 다와디 년신능도 고바 등 남은쟁거 자잔 코툴마르라 제름제 진구르 담브르시강 농인 참구르 종아비 자자친비 사르플로 조튼데 야급제 체도나 남정서 단클시니 상당 너 시그 Nyaliji nyamdang zinje dang shukyong dang tablum mongbi zaji tunkung sarpil chaji tanchung shegi badun. Shangli shangdi bu shangdi huamjir shimjig dini ge zhuzhin zhouchang bogu shajir. Zhechu shu zhe Xijinping ge dunbi zaja qinbi dawa gaichin de rangji la duomeng ge zaji zaju zhebci ge rimpren peishuk dang tinshang. Zhechu shu ji dunbi sami na dun tukchun sheba di caiyu ge moshin konar da marung la samshuk jajie ge badang. Moshin mu tenbim jig dungshirab jajie martin de dansung shibi mangzi dang zajin kochuk ge tongjian harbi cher dunggi. Tata rangji jie zajan kochuk ge yungkong san mochi bar jajil yo badang dekhin din tabji rangjin dang maung rangjin yungse ngun yo. Tata zaja qinbi dawa di chimcang mongbi sejuk dungge ngiyul nangnyan shikda jirjin yo. Nzhirga tuncil yama chikachin chiga chikachigab zhali gashang, ngocil tun tungshirab yal shiwa gali gawadang, sato tun tungshirasim shiwa ngalibgal, kharig tun tungshir chigalibgal, chetun ngay zi tun shiwa din saya chigali gayo jang, zachin kochil kyabkung da jirhtar ngarwi namung da tunggisam. Dilin day chanzi ka nang dayo, namung ga bari day sawun nang jizin yo, shangli lo tuk tang go shig, Kimsha, Jamsi Nyali Ji Yaqib Ji Suanji Nzul Chimbu Ximde Lagachib Shungma Tegbi Jayung Shangli Ge Suanji Tunkung Yungchib Tegshi Ji Ndara Shangli Lotuk Suanji Tunkung Chimbim Simche Gertung Dang Goshik Dang Kimshi Jinzin Ji Cha Saya Ji Ge Che Din Chetun Ngi Zi Mbim Ji Ge Che Ni Ji Sarnun Siyo Shangli Ji Nyanglim Dadakla Dini Rangji Jin Dim Su Shi Ba Dang Tuncin Tovi Marmi Lotuk Simtik Simba Dang Pupin Tisimbi, Bilig, Zhonzhe Samu, Zhichun Chimbi, Chabdil Dengwadang, Zhongki Nzhi Nyenngawadang, Zhongki Jiazhu, Jigni Jigbaasu, Nzhirig Jimi, Mangzukje, Sina, Nali, Mangurashi. Zhongki Shangli Chanrig Lang, Lotuk Chanrig Shimjikang, Shimjikba, Shinshag Shajir, Lotuk Suanji Tongkong, Ngaci Suanji Lasarwa Sorchung Shibi, Ngibi Mangzayin. Ngāci suanji tuankung māngbū shīg nyārcīg shīcī māng bīr ngāci māngcūg lā suanjīg māngbū shīg tuantab. Nāmāng kāpkūng wārnāng tā jācī jīn yō. Tārtā rīgcī shānglī jī nāmlā tēnī nchotab shēbī gāngil sēnī ngōcīl tuancīl duambir jī jachāksīm yāntā lēb yō. Changchang Shangrani, Chasu Motsil Lomi Warta, Motsil Demziki, Nyongi Wartung Konerum Gaba Mayimber, Wartung Tang, Jangi, Joku Chopi Wartung Jini, Tumbu Lenjin Yojang, Chapkung Mangpu Shig, Nagatsit Jajin Yo. Tata Jung Nagandab Huamjur Wichuk, Nagasi Jachun, Mutung Shir Chigli Gati, Luri Tumbu Rentang, Gur Chachin Chigli Gayo. Tangkub Nagandab Hamu Depa Tang, Manzin Depa, Nagatut Shatang, Jangma Siti, Sashang Mu Chigli, Dongu Tang, Dongzani, Tumbu Nilentub. Namung Chapkung Chostang Jajin Yo. Fujian Lanjeng Zengwei Dengus Sorpul Tugwei Nang, Nya Serchin Mech Chengayu Bin Chochin Nang Da Jijin Yo. Rinpa Chitgiyang Jamsi Long Tsubun Gugni Bin Chotuk Sorpul Tugwei Nda Tug, Zhangi Ge Dongchir Dini Jingul Shikang. Long Zhamug Jini Hu Mankilwei Yunggil Pizm Yang Mishil. Fujian Lanjeng Zengwei Dengwei Sorpul Lihtag Jin Gankirwa Gujian Tug Shajir. Nda gade lu ji ngun la zhigna, rgini jang zhigchi ndanda shigme na, jamci long cib jiki lu jik tuanbu yu cil zama da langzhu. Rgini jang zhigchi nidin de zhunggu wien cho teng de jo bi, teng hi sen jizhin yu. Da ta jiong jamci teng u se sorpil xie bi tuan cil donar ngambu ma din chir leib gang. Sorpil che kung ma jia hong zhib zhi, che xewa din saya jil, bim zhig che jil la leib de, par cilin yu hui ji sorpil xie teng hiri. Lungin Changgul Junga Wanggu Zombi Lur, Namung Jenga Zajan Kochil Che Cila Jemjuk Sa Dongji Yopa De, Joykang Deng Joykang Che Mu, Burzing Deep Su, Che Junchung Ge Shang Che Dongwa Su Ge Jigukul Rumpur Che De, Jigchi Ngocil Tuan Tse Ge Zongwe Dirjeng De, Darte Jichi Simlagni, Nishtung Simchil Lur, Jichi Jiwar, Jemtun Roje Deng. Nagandab Huamjur Shishu Sabja Che De, Nagcil Manzi Deng, Nagcil Hamu, Nagcil Ngocil, Nagatsal Zhangsu Ji Nandi Nishchung Chabdil Dengwa Jil Nagatsi Gen Zhenzul Ngarwi Jichin Zhojin Yola. Jamsi Dengwa Sorpil Uta Sawa Tsigni Sorpil Zotri Deng Jihin Nambi Jargim Yugnir Ngang Gojig Shiba Deng. Chokig Nyasu Shi De Jamsu Nen Zhenzul Ngunbu Rikir Yo. Darta Sirik Chenbi Tabi Zhungki Jali Zhibzima Saya Gim Bim Chiglaq Jakung La Gihi Zhojin Yo. Tablong Sarwi Deng Ngakung Da Tadung Muntat Jaji De Zhongki mi zhugzi dengge serig namang pensum je chuksin jirngi.
1: Jirtuna gongsang gabsi, mejir je sami susi yevshegu pensum chukba baddi, gasa gengde zhugzik je dijin je nambi kangxang, me namchi zizhung la dashur je bi chubir dola lang. Jirtun dijin je gongsang dar, donkiya namshiv zungu la ke yuol, me nama rangshun kamsa jwani, dihche je chua nyamsa nyang. Chormuna wilim zungli, da jibi canki camcu dang, namkan dung jikden ribi yiljung di, Zibie Rimu Shikdang Chung. Rangshung Kamjian Zizhung Dang, Namang Pansum Chung Biarigni Yilhkur Shegu Songta Zewi, Yilhkur Bi Yilhung Arabda Chuu. Gongsang Ge Huanjian Nina Ngi Nang, Zhongkirji Halim Yilhkur Wa Matang Chimbama Ngarche Nilin Shi Yuhul. Yilhkur Wa Li Chun Chun Chiu Shegir. Chakin Zizhung La Dashur Jodun Shegu La Shigni, Turgang Ge Yisul Gomshi Yangshi Nambi Ngani Nyamsa Nyang. Dichin Rovi Chornang Samu Shung. Shanshi Re, Qingli Rajir Ji Zurir Ti. Taipei Rewu Chunduk Lumi Yungsa Yuxiang, Zhenjie Yamcu Lenglong Da Chir, Tarangli Yungbi Yilgurbi, Jingni Jirchigbi Qinli Rejirji, Rishjig Sanchimshini, Tupshang Yishibi Yiljung Qimbur Datpamasil, Tarnisani, Ryakawarimbi Zigindi Rigni Khilzhigti, Qinchang Dekirji Chabdung Lang Datu, Nangsu Hulunbir Eri Gunarji, Nagchil Qinbi Donjungji Shugzhi Chamjirji Yilgurbi Yilgunki, Yilgurbi Darung, Zhatu de Nianzhig Chebiye Zhongkirje Minkur Chongbi Nang Da Di, Du Simja Digje Kurwi Ngang, Daxin Anli Rewi Nimdib Ji Donjong La Di Chu. Guangdong Shoguan De, Danxia Rewi Zhongkirji, Sani Jignis Chungir Nangge Dongjir Dang, Feihua Lin Suji Chafdun Gojig Shi Di, Yilgurbi Gapsi Tuv. Ninxia Shapu Te Zhongkirji, Mechuo Chewiye Jinshin Cengka Chi. Yilgurbi Zhishdongbi Lekir Chul, Gojig La Da Di, Rmachi Kara Yungwa Dang, Warnung Pertla Dadi, Shitang Tang Armachi, Jenim Chibin Zijung Lati.
0: Sangu Bin Dimdil Jendin Puni, Kistoshi Perezigna, Dajibi Ti Jinin, Chetuunga Sakung Ligabi, Mernin Kurjig Shet, Matang Tonshir, Sun Lagasundi, Jayunjan Dimdil Shirkul Chimon Vidilatib. Dajibi Ti Jinin, Jayun Shakalim Jin, Hun Hushina, Joa Matang Shivani, Sayani, Bum Shig, Jendin Shini, Jajimin Kurstuni, Ja Gurga Tunzio. Zhiglum de kikhe di tuk de jenri xie khe chere tangwa tang, sa cha meng che wii meen kurum baab zik je, lam tig je lak sa tang ni, zhwee gudu ke diin je tong de tangwa tang, chab jige gangun tang xipa, 나빠 응우준제 드마스고 존은저와 원나 바시 십십십바스고제 조이쿨샤브시 콘돔자제리 종름 탄니다 지비 티티기니네 셔르로고 랑쿠르 멍히 시바등 람티 지그첸나 람트가랑정거 셔르로고 랑쿠르 조우인 셔르큐르 지디 디츠데 쳇츠쳇등 저득라레뷰 원허시나 상인 람트 동의는 셔르로고 랑쿠르 제멍대신이 급뜨가 든등 급뜨가 든 만거 제시르 랑쿠르 총지 상인 쳇츠 녜브제의 공 다동아 르멜응 제웅제 녜르르 종름 토그교탑제리 제용아망출은광대지원허시나다지비치증이는저와마통사야님범응아견증자지리
1: 니체라 조리당 차천천부당 야쿠 페이지 제지랑 탄캉스고 데크브든치 냠데 알로지 토니 서버 페이지체 동의 차른고 중앙바 바른점시 차른권능 니스통 섬절로를 해급 랑제체 로지 토니체 제춘 서바 스탬빙은 파와당 토니체 제트셔비 사르토니바 르겜틀강 제체른 조길라 사즈가 로멘티 제춘첸체 고스출 아름치 원지른 중아당 예능정 리 로지체 코르지 특슬 퉁 처치등 동안가라 해브키 로지 서비 럭질 님투 타미 톤제당 랑코르 제정 관틀 아르그니 텔메스 호차브콘체 알로글 젠치 고라셔비 환주라 정도 탄용 배디라 샴덕시키 알로이 서바네 리아 로지 땅 나 로맨 시르진아 로지 소치 촌라 제차 서바 땅 접칠 서바 조칠 서바 치 소형다 겨비 서틀 캅쇼 제니 치 로니 소니 땅 아젠기르 디치 힌
0: 아다지베 치 증인 워라 마루 오르 나중 클라 잔차 중 캄린 지 중 케지 롱쿠르케 이쿠르와 네린 시 츠르 마탕 바마 슴레가라 대루모미 루쇼리 야치레티당 장충어근 파라당 롱크르케 중크근저와 내린시츠 차글응 랑드부쇼와디 토니 제중크거르니 이쿠르 페지데 페지케 딘스므 사르와식들 해반존요 다루니 존 초르문 너브터 카므리 에르니 이쿠르 사르플 차유공 시르바 소시데 크게 잡큐르라데니 당스응아 마치 이쿠르 클린즈게팅 고드글라 담브르므데 참튼 땅 땅흥어 정비 에르차 롱슴제 톤콩 르차 무군도나 당스브시니 샨차 사바당 소은흥 페와 송르뜨거 도데 제중클 비츤 토위군이 페지엔 로지르 쇼용니 근데당 제중케 진 차그치거 비츠 아름 뿔라므니 아름찌시나 망글고르 시와응아 등 사야니 등와 등 다와 흠거릉 샹우 제 차카당 所有车一股的下不设定你没有家车的路过了就是给所有的位置的一股的真有这等车这个桌上的大股的蓝天的街路是东华的那些这个前提层的东华这种建筑的设计是的是让你看的话一股的台东的蓝股的台东的把戏你阳西个南北建筑的南征三十的戏的建筑的大股的长子的恰的路数年的北京用的戏 这空冲着三只拉这么点我是多这种可见软部那拉起为过你研究的是的过生没给我等人工监用的动画切度参与人真后从文革一股瓦腾你不能这种可得用那人没给把手家忙喷自己动用想起是能个塔布罗蒙比娘的等死的动画等擦起参数等娘给鸡娘的一股的团子动的一股雷顿可做我那拉龙可见娘的是你啊蒙的不是什么这个活动等满级理数 所三十的零零冲着做那得种的做别些过切地可忙不得了个当零几年这空气他们今天能够接着当第二件事这种可个人的一股人家的等电梯的心里蓝季节撒下门为人的一股的通空拉松的几天宁这等参谋等个等这么里比了一股蓝天的多的一股的打过的经万里用出的三米数十几日跟得等有 자투니 사콩용서 캬블 동화던 자우더 캐든잔들 셰고베버 냠글 시바질 차청위 렌질 캬픽가 남바트니 송뜩 흐친테브크 진틀응 체르당
1: 니스통 니르브질리 다슴바니중 초케르 종케르티 제룡케 상디시 빙하티케 페제 남정 럭터셰비 휘스통 클라 니브르케르와당 녀올은 고스톰 샤출 차르시 시빙하티케 페제 남정라데니 아다트그니 다 소트그와르케 시브르 수종 저철당 초절라 대통시 멍이와드 남정디 조혈 종치르께 상당 종들 소든당 선진의 대화 드기자 레슴당 대문아 데클 셰르글라 참니 아람치시나 판바토비시바 처치등 동안아 드기자라선 이효알 녀오던 고스톰 샤출 차르지 태프살 한초자 잡출당 아종등 취설 중가 드기치 차청비 셰토라데니 망을 돈초시바당 아람치시나 Mangala Guru Shivaji Dang Sayarg, Bamarg, Turni Dang Stong Sim Jasosini. So Stong the Pembe, Dini Jungarten. Donchar Tang or Zumarbaniji, Mawa Desum Shashi Dini Lafemi, and I'm Chung Totum Stini Zibadang. Shangtang Dong Delchi, Trothin Kang Lafemi, Lakhter, Jongli Kangzipa Masal, Chenier Murna Gordigadang, Adiwa and Bird Chenier Versi, Sir Chilpa Gordigushi. Shafshi Nambati, Tuchil Kuma Therani, Chimsung the Jodi, Kamuni Topsu Tongadang. 而中空的措施学班里中期的用色学班那期期的通了提及学班里苏中等投诉娘级培训中为文你的读书以后措施中期的大动三里地的中四级文明的参加年时的这笔切立学习红客级的地
2: 다르르다큰집철당 Kimta Samja Jindal So, Mavi Shavshi Namjang, Shigirti Changodang, Shibian Hati Chapeji Dutum Dang, Sushung, Topsuji Songjil Dam Soshibi Mahui Sarva Soshibi.
0: A Jatun Jinghan of the Yishukal Tangatang, Kalasajunga Sojibi, Jatun Tishin Sawatang, Rinin Yangchilla Ruby, a Dikar Rizal Gong Sote, Kalamarga Laker Tobi, Dikar Kang Chemura Dibatang, Sani Lishibatang, Mangsu Jan Timi, Chapton Lati. Talida Japer, you sure are strong kitchen. Argini, you shun the stinky and devil shower ping goes guinea. Argini, you shun the stinker, looning, gestural cheese. Niston yet looney, Niston some chili war, some jigsin of the day. You show your person so in Argini, Serge Jujer, Gandatuatan. Kalashi, person Argini, Hartakan and City, Argini Natsu, you sugar, Sazer Chamber, Nyamdi, Nyamnatan, Stigla, Sigitan Yonger, Gandatangla. Tangdi Gonsona, Shavandi, Sietakal and City. Gonsu
1: Tsunav Sori Wari Rangchung Kala Tsundun Juji, Nishtung Nyerjigli, Tsandam Shunga, Stunjigan Zachu Ditsushibin, Zachu Lashkandetong Vishagu Kavjawa Pel. Tsunav Kaji, Shangchin Tang Kala Rambaniti, Norsal Mangal Gur Sayanim Bamanga, Chub the Nashtung than a Javja, Jigger Charango Dang a Devjigiti. Yun Shanfu Nianchi Dang, Zichin Angel Kanga Tubi Nianchi, Herbo Su Lishtala Demi, Kasu Dang, Zachul and Zinhu Choba Dang, Sergejan Nindun Dang, Yenam Sarto Songjija Gilhila Demi. Stonjikan 청춤등 Argini Tang Lisit, Jungzin and Zachul, Basi Dang, Gangchik, Shigadul, Basi Sotia, Shetula Demi, Tsundun Dang Argini Yelkur, among Tin Zachuji, Jeshita Jay Hul. Dedung Chavji, Sakil Kurki, Chatsumbi, Shetu, Shivtazini, Don Chulaskan Dang. Gormu Yi, Jetunji, Zixtung Chimbu, Alankur and Yurjib Dichinshibi, Yelkur, Alankur and Jemstunde, Stonjika Longchul, Gormi and Zachuji, Jeshul Dang, Namzi, Nyachijijan, Zenhochaber Muscle, Zevtik. Aram Tsung Yamjan of Denny, Harini Yelkurja, Litzin Zen Hotel. Derlen Kai, Dinsma Yini, Nyang Tungers, Donjibi, Damchulang, Jetun Dichiniti, Arikur Niti, Jetulan Zen Hodon. Dulendang, Vulen, Temchinti or Zung Susijang, Tsung Chumdang, Zadung, Sherdul, Kemchula Lochis Lamedi, Kasman Zen Hotel Day,
2: ཁྱི རྒྱལ་པར་ཅན་ ནམ་པ་ ས་བསྟན་ དེ་ཏོང་ ཨ་ཅིབ་ཤིན་ནི ཛ་ཅོ་ཅི་ ཧ་ན་ཇུར་ ཕེ་ཅི་ལ་ གཅིལ་ཤེ་པི་ ཕ་ནི རྒྱམ་ཐལ་གང་ དོན་པལ་ཤི
0: ཨ་དཱ་ཅི་བེ་ཅི་ཡང་ཨ་ཉིན་ན ཚོང་ཤང་ཅན་ན མ་ན་ཅི་ དར་ཁལ་ དོ་དམ་ ཅུ་ཅི་དག་ པེ་ནི་ཚལ་དན་ན མ་ན་ཅི་ དར་ཁལ་ དོ་དམ་ དང་ མང་ཕན་ ཤ་བཞི་ མ་ལག་ ཡིན་ཐལ་ང་ ལག་ཅི་ར་ དང་ ཛ་ཏང་ མང་ཏ་ ཏོང་ཨ་ དང་ མང་ཚོགལ་ དར་དེ་ ཟོ་ཅལ་ ཤང་ཅན་ མ་ན་ཅི་ དར་ཁལ་ དོ་དམ་ ཅི་ཅི་ དོན་པི་ མན་ ཚབ་ཉུ་ཤི་པི་ ཀན་ཅིང་གེ་ ཤ་རམ་ ཆུང་ཨ་ ཏ་ལམ་ནི་ ཇུན་གུ་ ཙམ་པ་དེ་ན མ་ན་ཅི་ དར་ཁལ་ དོ་དམ་ ཤ་བཞི་དེ་ ཆ་ཚང་རེ་དབ་པ་ དང་ དེ་ངེ་མེ་ཏ་དབ་པ་ དར་དེ་ངང་དབ་པ་ཅི་ཅ ཏང་ཅིང་ཅན་ཅ གེ་རམ་ཁ་སབ་རེ་པི་ ཟོན་ཏག་ཁེན ཤང་ཅིན མན་ཅི་ དར་ཁལ་ དོ་དམ་ ཅུ་ཅི་ མང་ཚོགས་ མན་ཅི་ ཤིབ་ཤིར་ཤེ་ གཱ་བ་ དང་ མན་ཅི་ ཚོལ་གཱ་བ་ ལོན་ཅེ་ཤེ་ གཱ་བ་ མན་རིན་ཅེ་ ཧེ་བག་ཆེ་བ་ སུ་ཅན་ན་དུན་ལ་བག་ནི་ དར་ཁལ་ དོ་དམ་ གེ་ ཤ་བ་ཤིན་ན་ བག་སར་ཏུ་ཤེ་དེ་ རིག་ཏུབ་ཅེ་ མན་ཅི་ དར་ཁལ་ དོ་དམ་ ཛིག་ཅན་ཤི་ཡོ དར་ཡི་ ཏ་ལམ་ནི་ ཇོང་གུ་ ཙམ་བི་ མན་ ཚབ་ཉུ་ཤི་པེ་ ཀན་ཅིང་ གེ་ ཤ་རམ་ ཆུང་བ་དེ་ ཆར་ནི་ ཏ་ དག་ལ ཇོལ་ དེ་བ་ དང་ ཤེ་ནི་ལ་ ཝེ་ཅུ་གར་ན་ ཐང་དན་བ་ ཕ་བལན་ དང་ དེ་གེ་ཇུ་ར་ཤེ་ མ་གེ་པར་ ཇོང་ཁིན་ཅི་ ཀན་ཅིང་ན་ ཚོ་ཤིར་ཤི་ ཆུག་པ་ཡིན་ལ ཤ་རམ་ ཆུང་བ་དེ་ མན་ཅི་ དར་ཁལ་ དོ་དམ་ཅི་ དེ་བི་ ཤ་བ་ཤིར་མ་གནི་ ཇིན་ཅུལ་ དང་ ངེ་ཅུ་ཅི་ ཤེ་ནི་ མང་པོ་ དེ་དྲི་ཤི་དེ་ མན་ཅི་ སེ་ཅིན་རྩ་ དང་ མན་ཅི་ རིན་གུང་ཤེ་བདར་ མན་ཏུན་ ལོན་ཅི་ མན་ཅི་ ཚོང་ཁང་གེ་ མན་ཅི་ ཚོ་ཤིར་ ཤ་ཏིག་ དང་ ཐེན་དུན་ ཇེལམ སོ་ཚལ་ ཡོ་པར་ མ་སལ་ མང་ཚོགཅེ་ ཇིན་དེན་ མན་ཅུལ་ ལོན་ཅི་ དང་ མན་ཅི་ ཁེ་རི་གེ་ ལེ་དུན་ཅབ་ མང་ཚོགཅེ་ ཁེ་གང་ སོང་ཅུང་གེ་ རེ་ཤ་ སོ་ ན་བ་ མང་པུན་དི་ཡོ་ ཤ་རམ་ ཆུང་ཡེ་ ནང་ ཇིན་ཁེ་ མན་ཅི་ གེ་ རིག་ཏུང་ཅིག་ ཉི་བ་ཡ་ སོ་དེ་ཤི་ཡོ་ལ་ རིན་གུང་ ཤིབ་ཤིར་ དང་ མན་ཅི་ ཚོང་ཁང་ ཚོ་ཤིབ་ རོགརམ་ ཚོ་ཤིབ་ ལོན་ཅི་ ཚོ་ཤིབ་ཅི་ ཤིབ་ཤིར་ཅིག་ དང་ ཚོ་ཤིབ་སམ་ ངོན་འཇིར་ཤི་དེ་ ཤང་ཅིང་གེ་ མན་ཅི་ ཚོང་ཁང་ ང་བ་ཡ་ལག་ དང་ དེན་ཐེ་གི་ དེ་ཉམ་ཏ་ ཇོ་པ་ཅིག་ ཆབ་དལ་ ཤེ་གུ་པེ་ནི་ མང་ཚོགཅེ་ མན་ ཉོ་ཅིབ་ ཤེ་པར་ ང་ལི་ ཁ་སལ་ལ་ ང་ལི་ ཏབ་ དེ་ཝུ་ཟེ་ ཡོ་པ་ དང་ མན་ ཉོ་ཅིབ་ཅི་ དམ་ཁ་ མང་ཏ་ དང་དེ་ མང་ཚོགལ་ ཏབ་དེ་ དང་ ཁེ་ལི་ ཕན་དེ་ ཅན་བི་ ཤེ་ཐབ་ དོན་ཅུ་ཤི་ཡོ་ ཤང་ཅིན་ མན་ཅི་ དར་ཁལ་ དོ་དམ་ཅི་གེ་ མན་ ཚབ་ཉུ་ཤི་པེ་ ཀན་ཅིང་གེ་ ཤ་རམ་ ཆུང་ཡེ་ ཤེ་ནི་ མན་ཏ་ཏ་ ལག་ཅིར་ཤི་དེ་ ཤ་བ་ཅིན་ནང་ཏུན་ ཕན་སམ་ ཚོགཔར་ ཤེ་པ་ དང་ ཝེ་ཅུལ་ ཤེ་ནི་ ཐོན་དག་ ཏོང་བ་ ཉེན་ཁེ་ ཤ་བ་ཅིན་ནང་ཏུན་ མན་ཏ་ཏ་ ས་རམ་ དང་ གོ་ཅུལ་ ལེ་རམ་ ལག་ཅིར་ཤི་དེ་ ཇོང་ཁིན་ཅེ་ ཝེ་ཅུལ་ ཉུང་ཚར་ ཐོན་དག་ ཏོང་བ་ ང་རུ་ཅེ་ ཤ་བ་ཅི་ ཤན་ཆ་ ཁ་སབ་ མན་ཅི་ དར་ཁལ་ དོ་དམ་ཅི་ ཤ་བ་ཅི་ ཐ་ལམ་ ཇ་ཅེ་ནི་ མང་ཚོགཅེ་ མན་ཅུལ་ དེན་ཅག་ལ སུང་ཅུང་ཤི་དེ་ ཏུང་ཆ་མེ་པི་ མན་ཅི་ དར་ཁལ་ དོ་དམ་གེ་ ཤ་བ་ཅི་ དང་ མང་ཚོགལ་ ད་དེ་ད ཁེ་ལི་ལ ཕན་དེ་ ཅན་བ་ ངོན་ཅིར་ ཤེ་ཅེ་རེ་
2: ཏུང་ཀི་ ཉམ་ཅེ་ ཡེ་ཚོགཅེ་ རྒྱན་དུལ་ ཐིམ་ ཕུ་ཚུང་གི་ ཚི་ ཅིག་ཉན་ ཉམ་ཅེ་ ཡེ་ཚོགཅ དང་ ཕེ་ལང་ ནམ་ཅལ་ ཉམ་ལི་ཅེ་ དེན་ཅག་ལིན་ཅན་ ཧན་ཚོགཅེ་ ཡོང་ཅག་ ཚོང་དེ་ ཏང་ ཏམ་ཤེ་ནི་ རྒྱལ་ཅེ་ ཡེ་ཚོགཅེ་ ཕེ་ལང་ རྒྱ་ཁབ་ཅེ་ ཤ་བ་དེ་ དང་ ཕེ་ཅི་ཐལ་ ཏམ་མར་ རོགཤུན་ དོན་བར་ཁལ་ ཕུ་ཚུང་གི་ ཤེ་ཅེ་ ཕེ་ལང་ ཏི་ གུལ་ལ་ཤ་བི་ ཁུར་ཅན་ ཆེ་ཁི་ཅ་ ལང་མི་ གཅིན་ཤི་དེན་ ཇར་ཅན་ཨོ་པི་ ཉམ་རེ་ ཇེ་ཚོ་དང་ ཕེ་ལང་ ནམ་རེ་ཅ་ ཇོ་བིན་ ཇ་བ་ནེ་ ཤོ་མང་ ཉམ་ལི་ཅ་ ཧུ་ཚུན་ཡན་ལ ཕེ་ལང་ག་ ཤ་བདི་ དང་ ཏན་ལང་ ཕེ་ཅི་ཅི་ལ་ཤ་ཁན་དེ་ ཏོང་བར་ ནི་པ་ གཅིན་ཐོང་ཡོལ་ མང་རེ་ ཇེ་ཅི་ནི་ཝ ཉུང་ཟང་ ཆེ་ཤང་ ས་ཁོང་ཅིང་གལ་བ་ མང་བ་དང་ ཕེ་ཅི་ཅ་ ཝར་ཅི་ལ་ ངར་ལི་ཅི་ལ གུལ་ལ་ཤ་བི་ རང་ཅིན་ཅན་ ཇན་ལོང་ ཆེ་མེ་དེན་ ཇོང་ཅན་ཡོལ་ ཕེ་ལང་ རྒྱ་ཁབ་ཅི་ མག་ཐི་ ཚམ་ཇོག་བ་དང་ རྒྱ་ཁབ་རང་ག་ ནེ་ཚལ་དང་ ཚམ་བི་ དང་རབ་ཅིན་ཅ རོལ་མ ངོན་ཅིར ཡོང་གི་ན ཉམ་རེ་ ཇེ་ཚོ་དང་ ཇེ་ཅི་ ཇེ་ཚོ་ཅ རྒྱ་ཁུར ཁུ་ཨ་ཐན་ ཁེ་ དེ་ཐལ་ལ ཏ་ཚལ་ སམ་དོང་བ་ཏི་ ཅིག་ན ཤ་བི་ གུ་ནི་ ན་ཏུན་ ཚ་ཤི་ ཐ་ཇོ་བ་དང་ ཕེ་ལང་ག་ ཤ་བདི་ ཏན་ནང་ ལ ཉམ་ད་ཤ་ཁན་དེ ཏུང་ཁི་ ཇེ་ཅི་ ཇེ་ཚོ་ཅི་ ཕེ་ལང་ག་ ཤེ་ཐུ་ཅི་ ཕེ་ལང་ག་ ན་ཏུན་ ཐ་ཇོ་བར་ རྒྱ་ཁུར ཤ་གི་བ་དང་ ཕེ་ལང་ རྒྱ་ཁབ་ཅི་ ཐ་མོང་དང་ ཤོ་དི་ ཉམ་ལི་ རྒྱ་མཐལ་ ཐ་བ་ཅི་ ཅི་ བདེན་ཅག་ ཏ་བ་ ལག་ད་ ད་རབར་ ཁན་དེ ཏང་ཏི་ ཏེམོ ཇེནི གལ་བ ཤེལ་སོ ཏ ཏུང་ཁི ཕེ་ལང་ རྒྱ་ཁབ ཅི རང་དག དེན་ཅག ནི་པ ཆེ་ར ཏོང་བར རོགྲམ དང ཕེ་ལང་ ནམ་ཅེ ཅི རང་དག ཤེབ་དིན གཅོ ལ མང་ལ ཅ རྒྱ་ཁུར ཤེཤ ཆེ་ར ཏུང་ཁི ཕེ་ལང་ རྒྱ་ཁབ ཅི དང དང ཅིག ཅེར ང་ ཁོང་ ཆ ཚང ཅི ལ ཚན ཅུག ཤི་ནི ས་ཁེ ཅི ཏན དང ཕན ཚན ཡེ ཏུན ཉམ་ལི ཅི ལ ཤ་གན་དེ ཏུང ཆེལ ཛིགཏ ནང་ ཅིན ཅི ནི་པ ཏུང་ཁི ཨ་ནི་ ན ཕེ་ལང་ ཕེ་ཅི ཐལ མང་ལ མང་པོ ཏུང་ ཨ་ དང ཕེ་ལང་ དར་ཅི ཀོང་པ ལ རོགཤིན ཏུང་ཁི ཕེ་ཅི་ དེ ཐོང་ ཐ་ ཝར་སམ དེ ཉམ་ཅེ རྒྱ་ཚོ དང ཕེ་ལང་ ནམ་ཅེ ཉམ་ལི ཅེ སོགཤིན གོ་ནི སིན ཇོ་པ དང ཝལ་བ ཉོང་ ཏུང་ དང འདེར་ག བདེན་ ཅེ ནི ཁོང་ ཨ་རིག ཅེ ཕོབ་སུ མན་ ཅི ལིཤི་ག མང་ ཚུ སོ ཟོ ནེ ཆ་ ཁོང་ ཅེ ངལ་ ཏུང་ ཚལ ཅེ མང་ ད དང ནི གོ་ ཁོང་ ནི གལ་བིན ཇོང་ ཅིན ཚེ ཐབ ཅེ ཁི Tarji Chibi Jakub Chi, Peji Jang of the Dang, Namdi Ng of the Year, Kilin and Wanjer City, Mangal Shentan Dang, Donchul Samjubas with Jeff, Shachul Meberton Ki. Feeling Jakub Chi, Maturinichin, Nipanzi, Bur Hunanger, Arum Shagila, Tangrika, Varchil Chichon the Dangsti, Feeling Gar Jemtel to be Peji, Jim Jokson Rover, Arohin.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁང་མ་རྒྱ་ཁང་ཅབ་ཅ་ཆ་ཤེ་བ་དན་ས་ཡ་རྒྱལ་བམ་ཅུ་ཆ་རྒྱལ་ལ་ལེབ་དེ་པ་ཚལ་ལན་ཡོག་ཁེ་ཅེ་སོར་པལ་ཤེ་ཏང་ཁེ་རེ་ལུང་ཡན་ཆང་གུལ་ཅུང་ལ་བང་གུ་ཅོམ་བེ་ལོར་ནམ་ཅན་གུ་ཛ་ཅན་ཁོ་ཅལ་ཤེ་ཚལ་ཅེམ་ཇུག་ཅ་ཏོང་ཅེ་ཡོ་པ་དེ་ཅོ་ཁང་དང་ཅོ་ཁང་ཅེ་མོ་བར་ཟིག་ནེབ་སོ་ཆ་ཅོན་ཆུང་གུ ནགས་ཚལ ངོ་ཚལ ནགས་ཚལ ཅང་སུ་ཅི ནང་དེ ཉེར་ཅུང ཆབ་དལ དང་བ་ཅིལ ནགས་ཚིག་གན རྒྱན་ཟུལ ང་རབི ཅེ་ཆེན འགྲོ་ཅིན ཡོལ རྒྱམ་ཚི དང་ཁ སོར་པལ ཨོ་ཏར ཙ་བ་ཚིག་ནི སོར་པལ ཟོ་ཏ དང ཇེ་ཁ་ནམ་བི ཏར་གམ ཇུག་ཉིར ངང གོ་དུག་ཤིབ་ དང ཚོ་ཁ་ཉ་སུ་ཅི་དེ རྒྱམ་ཚུན རྒྱན་ཟུལ ངོ་འབུར ཅེ་རིཡོ ད་ཏ སིར་ཅེན་བི ད་བི ཅུང་ཀི ཅལི་ཏབ་ཇ་མ་ ཚ་ཡ་གུ བམ ཏིག་ལག རྒྱ་ཁུང་ལ གཅིག་ཟོ་ཅིན ཡོ ཐབ་ལུང སར་བི དང ང་ཁུང་ དོ་ཏ་དུང མན་ཏ་ཏ རྒྱ་ཅེ་དེ ཀྱི
1: ཀྱི ཟེ་པི་རམུ་ཤི་དང་ཚུང་རང་ཞུང་ཁམ་ཅན་ཟེ་ཅུང་དང་ནམ་ཁན་དོ་ཅིག་དེ་རི་པི་ཡལ་ཅུང་དེ་ཟེ་པི་རམུ་ཤི་དང་ཚུང་རང་ཞུང་ཁམ་ཅན་ཟེ་ཅུང་དང་ནམ་ཕན་སམ་ཚོ་པི་རིག་ནི་ཡལ་སྐོར་བྱེ་གུ་སུང་ཏ་རི་བི་ཡལ་སྐོར་བི་ཡལ་ཁང་རབ་ཏ་ཆུ་གོང་སང་གི་ཧོན་ཅན་ཉན་ནི་ནང་ཨ་ཇོང་ཁ་ཅི་ཧ་ལམ་ཡལ་སྐོར་བ་མ་ཐང་ཆིམ་བ་མ་ང 的车人特人的用笔也过笔啊将你啊这车笔亲历啊这日记啊这几个三层心里托生啊一些笔也中全部的大头巴马斯特尼三里啊家口人笔人地啊人地很热的亲情啊得可以差不多能大头能说胡论笔的也是古那日能称前笔多人中记说不是参加这也过笔也很可也过笔大人啊扎土的年长前笔中可见面孔重笔能大的都参加这个过笔啊大西安里的位能得及多人中那地处广东啊说惯的但下的位中可见三里几个意思传给了那个东家的党非华林所见差不多的国政学的也过笔搞死头年下沙普特中可的没错却为人生存卡起也过笔这种笔了给出了国政来的地而马其卡的人话等瓦尔能普特来的地水腾等而马其也经营起并集中了地
0: Sangu bin dimdala jendin puni kishto gu shi parajig na da jivi ci zhigni na cha tsukyung ga sa kong li gaiwi mernin korjig shi cil matang tongshir xin lagasin di jayung jen dimdala shirshul chi mangwi di lalib. Da jivi ci zhigni na jayung chaglim ji nguan khu shi na jwa matang shiwa ni saya ni bim shig jendin shi ni jachin min kura shtung ni ja gorga tong ziyo. Chaglim di kak di tuk da jendin shi ki chera tangwa tang sa cha mang che wi min kura mbab cik ji lam tig je lak sa tang ni jwi gudug di yin je tong da tangwa tang chab jig gangun tang shi ba. Napa, ngu juan jian, zhima suga zon rin zhwa, ngu na basi shibshir shiba suga jie zhoi kul shabshir kondum xa jiri. Zhonglim ta ni da jivi ci zhigni na, shir luga langkur mangxi siba dang, lam zhi jik chen na, lam tiga rang zheng ge shir luga langkur zuwa yin. Shir juda jigdi di cu di, cha cu zhe dang zhe zhig la libyo. Ngu xo xin na sangnin lam tiga tongi nang, shir luga langkur jie meng da xin ni, gabtaga dhin dang, gabtaga dhin man ge, zhishir langkur chung zhi, sangnin cha cu nyeb zhe yi gong, da dunga rinmil ngang, jie yung jie nir zhu la zhonglim togo jio tab jiri. Yayunga Mangchulun Kwanri ji nguan hu si na da jiwi ci zhig ni nan zhwa matang saya ni mbima nga jendin xa jiri. Shirlugan zhwa jigdi ga nitsi lamg ni Kwanri gongsa mangbu shi ga njizhi mangwi kwalim da jendin xe ghi chera dang ni gongsa ngang zhwa deilag ngang shirlug tabar galin xe.
1: Ni chera zuli dang cha chen chen bu dang Ryaku pelji jejira yong tan kang su de kaw den chi nyam de Lugzi toni sarwa pelji che Lungi charingu junga pa barin jim xe. Charingu nang nishtung simjil lor lepkab rangje che logzi tonli che zhichun sarwa shtambi ngang parwa dang. Tonli chen zhirtag shabi sartul nipa rgyamtal ngang jechirin rugi la. Saziga logmen di zhichun chen che goshchul rimji nguanjirin zhunga dang. Yen zhang li logzi che korjig tkhsil tang chishig dang shtunga nga la lepki. ལོ ཅི སར བི

0: ཅིལ ནིམ ཐུ ཐམི ཐོན ཅེ དང ལང ཁོར ཅི ཟང ཁོན ཅིལ རིག ནི ཅིག མི སོ ཁྱབ ཁོང ཅི ལོག གལ ཅན ཅི གོ ལ ཤབ ཡི ཁོན ཅུར ཅང དོ ཐན ཡོང ཕེད ལ ཤམ དག ཤེ ཁི ལོག ཡི སར བ ནི ལི ལོག ཅེ དང ན ལོག མན ཤེ རྒྱ ན ལོག ཅེ སོ ཅི ཚོན ལ རྒྱ ཆ སར བ དང ཅབ ཚལ སར བ བཟོ ཚལ སར བ ཅི སོ ཤང དག གར པི སར ཐུལ ཁབ ཤོ ཅེ ནི ཅི ལོག ནི སོ ཉར དང གཞན གར རིག ཅི ཡིན
1: ada chwe chi chigni nwara malu ori lang chung kla chan cha zung khamri nzi zung ke je longkur ke yikurwa nelin si chala mathang ba ma samle ga la te lu ngo mi lu she wu li ja chi re tig tang chang chung ga par wa tang longkur ke zung ke gan wa nelin si chala chai gil ngang lang de shwa ti thu ni nzi zung ke ke ri ni yikur pe ji de pe ji ke din sam sar wa shik de le ban zung yo ta lu ni zung chor hun ne bte re khamri ri ni yikur sar pul chai kung si ra ba so si de ke ga ja chur la de ni དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཞོ ཆ ཡི ཀུར ཤ ཤ དེ ནི མ རྒྱ ཆ གི ལོག གུལ ཅོ ཁེ སོ དེ བི རྒྱ གུལ ཅེ ཡོ དེ དང ཆ ཅི ཏོ སང ད ཁུར ག ལམ ཐིག ཅེ ལག ས ཏོང ཨ དང ང སི རྒྱ ཅིན ཐི ཚང ད ཏོང ཨ ཛེ ཇུང ཅེ ཚོན ཏག སར ཅི ཤི དེ སལང ནི ཁམ རི བར ག ཡི ཀུར ཐ ཏོང ལང ཁུར ཁ ཏོང ཐ པ ཅི ནི ཨ ཡང ཤི གི ནམ བི ཅེ ཁམ ཉམ ད ནམ ཅང སར ཏུལ ཤི དེ ཅེ ཁམ ད ཁུར དང ཚན ཚལ ཆ བ དལ ལོ སུ ཉམ དེ ཕེ ཅེ ཡོང ར ཤི འདེ ཁུང ཐོམ ར སར ཅི ལ ཅམ དེ ངོ སལ ཏོ ཟེ་ཟུང ཁེ་ཅིན རོན་པོ ཨ་ན་ལ་ ཁི་བི་གུ་ནི ཨེན་ཅི་ལ་ཤི་ཏེ གོ་ཤང མ་གི་ཝ་ ཏང རིན་ཀུང ཅེ་ཉུང་ ཏ ཏོང་ཝ་ ཆེ་ཏུག ཚམ་གིན ཟེན་ ཁོ་ ཚོང་ང་ གེ ཡེ་ཀུར་ཝ་ ཏང ཨ་ནི་ པར ཟེ་ཟུང ཁེ་ཏ ཡོང་ན རིན་ མ་གི་ པ་ སུག་ ཅ་ མང་ཕན ཚ་ཅེ་ ཏོང་ ཡོ ཤང་ཅིན་ཤིན་ང་ གེ ཐབ་ལོ མང་པི ཉམ་ལི ཏང་སབ ཏ ཏོང་ཝ་ ཏང ཚ་ཁེ ཚམ་ཚུ ཏང ཉམ་གིལ ཅི ཉམ་ཅིལ ཡེ་ཀུར་ ཐོན་ཅི་ ཏོན་དེ ཡེ་ཀུར་ ལེ་ཏུན ཁང་ ཚོ་ ཝ་ང་ལ་ ལོང་ཁུར་ ཅི ཉམ་ལི ཤི་ནི ཨ་མོན་དབ ཤིམ་ཅི་ ལོབ་ཇོང་ ཏང མ་ཅི་ ལེ་སུ སུ སར་ཏར ལེ་ནམ ཐོམ་ར་ ཟོན་ ཏ ཟོང་ ཏེ ཚོགས་པེ ཤེ གུ ཆེ ཏི ཁག མང པོ དེ ལག ངང དང ལིང ཤི ནི འདྲེ ཁུང ཅེ ཐབ ལམ རྒྱན ཐལ ངང རྒྱ ཆར དང དེ ལེ ཇན ཟེ ཇུང ཁག གར གནས ཡིག གུར ཉམ དེ དང རྒྱན ཐལ ཤི ནི ལམ ཅེ ཅེ ས ཆ མང བེ རིག ནས ཡིག གུར ཐོན ཁུང ལ སོང དེ ཤི དེ ཉིན ཅེ དང ཚ མོ དང གི དང ཚང མ ལི པི ལག ཡིག གུར ལམ ཐིག དོ དེ ཡིག གུར དེ ཏར གུར ཅང བ ནི ཉུང ཚུར ས མི ཤུག ས རྒྱ རྒྱ གང དང ཡོ ཏ་ཏུགནི ས ཁུང ཡོང ས ཆབལ ཏོང ཨ དང ཏ་ཝ ཏ ཁེདན རན་དར ཤེ གོ པེ ཝར ཉམགལ ཤེ པ་ཇལ ཆ ཚངཝི རེན་ཇལ ཆ་པིག ནམ་པ་ཏནི སོང་ཏག ཁེཅིན ཏེབཁ ཇིན་ཐལ་ང ཆེར དང
0: ཉིཽཏུང ཉེར་བཞལ ཡ་དསམ་པ་ནི ཟུང ཚོཁེར ཏོང་ཆེར ཏི རྒྱལ་ཡོང ཅེ ཤང་དིབ ཤེ པེ ཁ་ཏི ཅེ ཕེཅེ ནམ་ཅང ལག་ཏར ཤེ པི ཁེཅཏུང ཁལ ཉིབར ཁེར ཝ་དང ཉེ་ཨོལ གོར་ཚུམ ཤ་ཆུལ ཆར་ཤི ཤེ པེ ཁ་ཏི ཅེ ཕེཅེ ནམ་ཅང ལ་ཏེནི ཨ་དཀ་ཏིགནི ཡ་དསོ་ཏིག ཝར ཅེ ཤེ སུར་ཅུང ཛབ་ཚལ དང ཚོ་ཅལ་ལ ཐེ་ཏུང ཤི མང་ཡ བར་ཏ ནམ་ཅང དེ ཚོ་ཁར ཅོང་ཅིར ཅེ ཤང དང ཅོང་དལ སོ་དན དང སེན་ཅན དེ བ ཅིག ཅ རེ་སམ དང དེམན དེ ཁལ ཤེར་གལ ཅམ་ནི ཨ་རམ་ཅི ཤི ན ཕན་པ ཐོ བི ཤི པ ཅིག དང ཤ་ཏུང ང ཅིག ཅ ལ སེན་ ཡོལ ཉེ ཨོ དང གོ་ཅུམ ཤ་ཅུལ ཅར ཤི ཐེབ་ཚལ ཐན ཚོ་ཅ ཇ་ཅུལ དང ཨར་ཅུང དང ཆུ སལ་ཅུང གེ ཅིག ཅི ཆ ཚང བི ཤེ ཐོ ལ དེནི མང་ལ དོན ཅུ ཤི པ དང ཨ་རམ་ཅི ཤི ན མང་ལ གོ་ར ཤི བ ཅ དང ས་ཡར གེ བམར གེ ཅ ནི དང ཤ་ཏུང སམ ཅ སོ ཤི ནི སོ་ཅུང ལ ཕན བི ཤ་ དེནི ཅུང ང ཅན ཅུང ཅར དང ཨར་ཅུང ཨར་མ་པ ཉི ཅི མ་བ དེ སུང ཤ་བ ཤི དེནི ལ དེནི ནམ ཅང དོ དམ ཤ་ དེནི ཅིག པ དང ཤང དང ཅུང དེ ཅི ཁྲོཕན ཁང ལ དེནི ལག ཏར ཇོང ལི ཁང ཅིག པ མ་སལ ཆེན་ཉར མར་ན གོ ཅིག དང ཨ་དེ་བ རམ བར ཆེན་ཉར ཝར་སི སེར ཐལ པ གོ ཅིག ཤི ཤ་བ ཤི ནམ པ དེ ཚོཅིལ ཁམ ཏར བ ནི ཁྱིམ ཚང ད ཅོལ དེ ཁ མུ ནི ཐོབ སུ ཏོང ཨ དང ཨར་ཅུང ཁོང དེ ཚོ ཏ ཤེ པ ནི ཅུང ཅར ཡོང ས ཆ པ ནག ཅིག ཁི བེ ཐང ལ ཐེ ཅི ཤེ པ ནི སུ་ཅུང དང ཐོབ སུ ཉམ ཅི ཕེ ཅི ཏོང བེ བར ཉེར དོ ཤོང ཡོལ ཚོཁེར ཅུང ཅར ཅི ད དོང སানি དེ ཁི ཅུང སུ ཅེ ཝ་མེ ལ སམ ཅ ཉེར ཅིག ལི ཅབ ཡི ཆེ ལི ཤ་བ ཤི ཧོང ཁ ཅིག ཅིག དེ ཁིམ ད ཚམ ཅི ཤེ པ དང ཏི ནི ཅི ཇོང དག ཤེ པི ཧེ ཡི ལག ཏར ཤེ པ དང ཁིམ ད ཚམ ཅི ཤེ པི ཤ་བ ཤི གོ ཅུལ ཚལ ཅེ དང སུ་ཅུང ལ ཕན པི ཏི ནི ཅ ཉེར ཅུང ཚལ ཅེ ཟི ནི ད ར ར ཏ ཁན ཛབ ཅལ དང ཏི ཚ ར ར ཤེན ཅུག ཁ པི ཚ དོ དམ ཚོན ཅན ལམ སུ ཅིག དེ སུ་ཅུང དང ལག ལེན ཏ ཁན ཛབ ཅུག ཅེ གོ ཅིག དོ དམ ཝན ཅར ཤི མང ཡ ར ད ཨ་རམ ཅི ཤི ན ཁིམ ཚང ད ཅོལ དེ ཚམ ཅ ཐང བམ བདན ལག ཤི པི ཅུང ཅར ཡོང སུ ཤི པ ཤོག ཉི ཅ ཆེན ཡིལ དང ཐམ པི ཁེབ ཚལ ཅ ཅི གོ ཅི ཡན སན ཡི ཡོལ མང ཅི དང ཐོབ སུ སུང ཅ ཅེ ཤེ ཐུ ཅེ དེ ཤི པི ལེ པར ཐག ཤེ དང ངོན གོ མན ཁུ ཅིག པ ཤི པི ལེ ཁམ བདེ སུང དོ དམ ཅེ ཏུ ན སུ ཅུང ཁིམ ད ཚམ ཅ ཅིན ད སོ མ བི ཤ ཤེ ནམ ཅང ཅིག ཅིར ཅི ཅ

0: ཁྱི
1: གོང་ཚོགས་ཐོག་ཉན་ཅི་བདམ་བྱ་ཡང་སྟ་ཏོ་ནི་རྒྱལ་ཏོན་ལ་སོ་བ་ཤི་པ་དང་དེ་ཁར་དང་བྱ་ཁར་རོ་ཡང་སོ་ཁ་ཐབ་ཏོན་ཅ་ནོ་བ་ཤི་ནི་ཀྲུང་ཁེ་ཕ་ཤུང་སོ་རྒྱལ་གནས་གི་ཐམོ་མ་ཡིན་བི་ཡེ་ཧང་ཐོ་ཁེ་ངོམ་བར་ཤི་ཡོ་ལ་རིག་སོ་སི་ལེ་ཤི་པ་དང་མང་ཚོགས་ཚེ་རྒྱལ་ཁབ་ཅ་རྒྱལ་གནས་ཉན་ཅི་ལ་ཉམ་ཅུལ་
0: ཁྱི ཏོན་ཅིག་གན་ཛ་ཆུལ་ཆོམ་ཅིག་བེ་ཤུན་དོན་པལ་དང་ཁལ་ཡོང་ཅིག་ཆུང་དོན་ཧོན་ཇུར་བིན་དག་དང་ནེམ་ཐུར་སྟོང་བར་རམ་དག་ཤེ་དེ་ཨ་ན་ཁལ་གང་མ་མང་ལ་ཕན་དེ་ཅན་བེ་ཆ་ཅིག་ནར་ལིང་གོན་སེ་ཡིན་ཨ་ལང་ཁོར་ཉོ་བར་གོར་སམ་ཏོང་མི་ཡ་ནག་ཏོང་བར་ཁེ་རམ་ཡི་ཁ་སུ་ཏོ་བ་དང་ཚང་ཆུམ་དང་བཟ་ཏོང་
2: ཏེ་ཅིན་ནི་ཅ་མང་པན་ཅན་ཁོན་ཧན་ནི་ཏེ་ཅིན་ཅ་ཉོ་ཅོ་དང་ཤར་ཅུལ་ནམ་ནུ་ན་ནི་ཡོང་སེ་ཁེ་བི་ཤོལ་ཁེམ་དུལ་ཁམ་སི་ཡ་རིག་ནི་ཅན་ཁོ་དོན་ཏེ་རིག་ནི་ཁེམ་ཅོ་དོ་ཅེ་དང་ཁེམ་ཅིན་ཉན་ཅི་རགམ་བི་ཁམ་སི་ཡོ་ཤེ་ཅི་ཨར་མ་མང་བི་ཁ་སུ་གོ་དི་ཤི་ཤོལ་ཏེ་དང་ཉམ་དེ་ཏོན་ཏེ་ཅ་རིག་ཐོ་དང་གང་ཅི chapchi sakil khaki cha chambi she tu shiv chap zini don chu la kan da dang gormu yi je tun che zig chung chim bu lang khur nyu jib di chim si bi yel khur lang khur jem tun de ton ji ka dong chul gormi za chu si bi je chul dang nam ji ngach che ji jan zen kho cha bar masal zev ji ke haram chu nyam je na de ni har ni yel khur che li chil zen kho tel terlen kha yi din sma yi ni ཡང་ངག་ ཏུང་གེ་ ཏོན་ཅིག་ ཞིབ་ དམ་ཆུལ་ དང་ ཇེ་ཏུང་དི་ཅིག་ཉི་ཅི་ ཨ་རེ་ཁོར་ཉི་ཅི་ ཇེ་ཆུལ་ཅིག་ཁོ་དོན་ དུལན་ དང་ བུལན་ ཐེམ་ཅིན་ཅི་ ཡར་ཟུང་ སུ་སི་ཅང་ ཚུང་ཆུམ་ དང་ ཟ་དུང་ ཤག་དུལ ཁེམ་ཆུལ་ ལོག་ཅི་ཚོ་ལམ་གེ་དེ ཁ་སུན་ཅིག་ཁོ་ཏེ་དེ ས་ཁོང་ཡོང་ལ་ཅ་བི་ མང་ཕན་ཅ་ཅུ་ཅན་ནམ་པ་ཅིག་ཆག་པར་བྱི་ དེ་མན་ཚོན་བ་ཁལ་ཅི་ ཇེ་ཆུལ་ལ་ཁན་དེ་དོང་བི་ཡ་ཇེ་ཐག་ཤ་བི་ང་ན་ལ་ཁིན་ན་དེ སལ་ཏུན་ན་ཉན་ཅུར་སར་བ་དང་ཉན་ཅུར་ཉམ་ཅིག་ཅ་ཐལུམ་ཅེ་དེ་སལ་ཅི་ཟུང་ཅེ་དང་ ཇེ་ཆུལ་ན་ ཅན་ཁོ་ཁ་དེ་དོང་བ་དང་ ཨ་ཇེ་ནམ་ ཅན་ཅི་ ཇོ་དུང་སུ་བི་ཅེ་ཅག་པེན་ནི ཨ་མང་ཡོང་ཉོ་ཅབ་ལ་གབ་ཡ་ནམ་པ་ཅན ཁྲོམ་ཅེ་དེན་ཅག་ཅེ་ཐ་ཚལ་ནན་སུང་དང་ ཇེ་ཆུལ་ཁོ་རི་ལག་ཅེར་ཅར་ཕར་ཅན་ནམ་པ་སབ་ཏན་དེ་ཏོང་བ་ཅིབ་ཅིན་ནི ཇེ་ཆུལ་ཅེ་ཧ환ཅུར་ཕེ་ཅི་ལ་གཅིལ་ཅེ་པི་ཕ་ནི་ཨ་རྒྱམ་ཐལ་གང་དོང་པལ་ཅི་
0: ཨ་དེ་ཅི་བེ་ཅི་ཡང་ཨ་ཉིན་ཚོང་ཞང་ཅིན་མན་ཅི་ད་ཨར་ཁལ་དོ་ཏམ་ཅུ་ཅི་དག་པེ་ནི་ཚལ་དང་མན་ཅི་ད་ཨར་ཁལ་དོ་ཏམ་དང་མང་ཕན་ཤ་བྱི་མ་ལག་གིན་ཐལ་ངང་ལག་ཅི་རྟང་ཟ་ཏང་མང་ཏ་ཏོང་ཨ་དང་མང་ཚོགས་ལ་ད་བདེ་ཟོ་ཅལ་ཞང་ཅིན་མན་ཅི་ད་ཨར་ཁལ་དོ་ཏམ་ཅི་ཅི་དོན་བེ་མན་ཚབ་ཉུ་ཤི་བེ་གང་ཅིན་གི་ཤ་རམ
1: 만진 초르가와 론저셰가와 만린께 해우가 채와수께 나둔 라브니 다클 도듬게 샤브시나 박사르투시티 아르그뚜브께 만지 다클 도듬 즈텐시요 다리 달음니 중국잔비 만 참뉴시비 간층게 샤름 총와데 차릉이 따득라 졸르데와등 셴니라 외주거른 등단바 파블린 등의 드게주르셴 머기버르 조잉킨기 간층능 초실시 주바인라 샤름 총와디 만지 다클 도듬게 데위 샤브시름니 진출 등 응이주께 셴니 멍부 드득시데 만지 스진드자 등 만지 링공셉드르 만든의 론저, 만지 총금과 만지 초실, 시택 등 텐드는 예름 속출의 오버마슬, 망초제 인든 만주의 론저 등 만지 캐릭의 리둔저바, 망초제 캐릭의 송중과 리스소 남바 멍봉디요. 샤름 총회 능 인기 만지가 르그동식의 입자 속대시요라, 人工是不是等 만지 총금 초실, 로름 초실, 론저 초실,

0: ཁང་ཏི ཉུང་བེ་ཡ ཁ་ཏམ་སར་རང་ཀ
1: ཉང་ཁུ་ནམ་པ ཐང་དི ཁ་ཏམ་སར་རང་ཀ ཤི་བི ཚམ་བེ་ནང མ་མང་ཉན་རི་ཚ་བར་ཏང་ ཤེ་ཇུ་བི ཟོམི་ཡ སང་ཚི་ཆི་བི ཟམ་ནང་ལ ངར་ལི་མང་བི ངེ་ཏན་རང་ཞན་དང ཏང་ནི་ཟོ་བ་ཏི ཅེ་ཆུ་ཆུ་ཅེ་ཅིང་ཕིང་གི ཀྲུང་ཧ་མ་མང་ཅན་ཏན་ཡ་ཁ་བོ་གོ་ཉི་མི ལོ དོན དེ ནི ཁོར བར དེམ དེ ཞབ ཡེ ཐེ ལེན ཚོང དེ ཤང ག སོང ཤེ ལ ག ཅིང ཐོབ ཇོང དང ལག ལེན ཐར ཤིམ ཤེ པ ལང བ ཅིབ པ བ དེ ཅིག ཤེ ལ
2: ཚེ ཡེ ཉིན པ ཅིན ཤེ པེ མ མང ཉེ རེ ཚ ག པར དང ཤ ཇུ པེ ཚོ མི ག སང ཅི ཆེ ཡེ ཛམ ལང ལ ང ལི མང བེ ངེ ཏན ན རང ཅིན དང ཏང ནི ཚོ བ དེ ཅ ཅུ ཅུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང ག ཀྲུང ཧ མ མང ཅིན ཏེ ཡ ཁ བ ཝ ཉི ནི ལོ དོན དེ ནི ཁོར བར དེམ དེ ལ ཤེ བེ ནེ ལེན ཚོང དེ དང ག སོང ཤེ ལ ག ཅིན ཐོབ ཇོང དང ལག ལེན ཐར ཤིམ ཤེ པ ལང བ ཅིབ པ བེ ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
1: ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས མིར་གྱ ཡར་ཐུན ཟོན་ནན དང ཛམ་ལང་ག ཅན་ཡུམ ཆེན་པོར ཟོན་བི ཨ་ནམ་ཝ ཐིས་ ཅང་བི ཛ་ཅིང་ ངོ་ཡོང་ལ ཏོང་ཀེ ཛམ་ལང་ དང ཉམ་དེ གོ་ཁོ ཉམ་ཅོ དང ཐམུང་ ཕེ་ཅིལ་ ཟོན་བི ཡ་ཁུ ཆེན་བི གང་ཆ ཚོན་ ཡོལ ལོར་ཅི ཅན དེན་ཅོ ལ་རིག བི ཐོ དེན་ཅོ དང དེར་བ ཅེ ཕེ་ཅི ལབ་ཅིན ཐོ ལ ཕེ་ཅིལ་ ཟོན་ནི ཏོང་ཀེ ཐོང་ཐ ཝར་སམ དེ རང་ཏང་ གེ ཕེ་ཅི དེ མིར་གེ ཕེ་ཅི ཅེ ཨ་ནི་ཚལ མ་ལག ནང ཅི ཡོལ ལ ཐོང་ཐ ཝར་སམ དེ རང་ཏང་ གེ ལེཁལ དང ཟམ་ལང་གར རྒྱ་ཁུ སུ་སི མ་མང་ཅ ལེཁ་ཁལ་ནི དམ་བར འདྲེ ཡོལ
2: ལུང་ཡིན ཆང་གུལ ཇོང་ཨ་བ་ན ཀྲུང་གེ རང་ཏང་གེ ཕེ་ཅིག་གེ ཆར་ཅི ཤིག་ཡིན་ལ ཟམ་ལང་ལ ཁ་ཤུ་པི ཉམ་ལི ཤབ་ཐུ་ཡང་ ཡིན་བི ཀྲུང་གེ ཕེ་ཅི སར་བི ཟམ་ལང་ལ གོ་ཤ་ཁུ་བ སར་བ དོན་ཏུ ཤིབ་ཨ་དང ཀྲུང་གེ ལེ་གེ དང་རབ ཅན་ཏི རང་ཉིལ ཕེ་ཅི དང་ཅི ཟན་ལ ཕན་བ་དང ཟམ་ལང་ལ ནི་པན དོན་ཅིན ཡོ གོ་ཅིལན ཕེ་ཅི ཅི ཟམ་ལང་ གེ ཛ་བར ལན་དེ པ ཇིན་ཆུང་ཤི་ནི ད་ཏི ཀྲུང་གེ ངེ་ཏན རང་ཅིན ཆབ་ཅིག་ཤི་ཡོ མ་མང་ཅེ སམ་དེན དེ་བར་ན ཟམ་པ་དང ཨ་ནང་ཀ ཁེན་པན་ན དེ་ཚར ཟུང་ནི ཀྲུང་གུན གོ་ལ་ཤི་བིན ཕེ་ཅི ཉམ་ལི་ག ད་པལ་ ཏུང་ཁན་དང ལག་ལེན ཁན་ཡིན
1: མི་རིག་ཅེ ཤབ་དེ་དང ཕེ་ཅི ལེ་དོན་ལ ཀྲུང་གེ བདོ་ཅེ་དང ཀྲུང་གེ ཅི་ཅེ་དོན་ནི ད་ཏི ཀྲུང་གེ ནེ་ཚལ་རང་ཅིན ནི་པན་དོན་ཅིན་ཡོལ ཇིན་ཆུང་བ་ཇ་ལ་ཏེ་ནི ཤང་ཧེ་ཉམ་ལི་ ཟན་ཟིག་ཅེ སེམ་ཤིག་ཅིག་ཅལ་དང གོམ་པ་ཏན་བི ཡན་རང་ཇོ་བར་ནེ་ཚུ་ཤིཁང ཨ་དོང་ལེན་ཆེན་བུ་ཇེ་ཡི སེར་དེ་ན་ཇ་ཁབ་ཅེ་ཉམ་ལི་ལ ལོར་ཅིག་ཅེན་གན་ཚུ་སེ་ཝུ་ཤིབ་ཨ་དང ཐབ་ཅིག་ཅེ་ཏན་ནི་ཅིམ་ཐུར་དང ཟན་ཇུག་དང་ཤབ་དི ཇ་ཉམ་ཅེ་ཇེར་ཚབ་ཤིབི ཀྲུང་གོ་དང་ཨ་རི་ཡིན་ཟིག་ཅན་རང་ཅིན་ཐབ་ཅིག་ཅེ ཏན་ཇིག་ཅེ་བི རྒྱ་ཁབ་ཅེན་བི་ཇེན་ཅིལ་ལ ཐབ་ཅིག་ཅེ་ཐུ་ཏུན་སེ་ཝུ་ཁོན་དོང་ཤིབ་ཨ་སོ་ཀྲུང་ཀིན་དེ་ཤིལ་ལ་མན་ནམ་ཅེ་ཁེལེན་ཐོབ་ཅང རྒྱ་ཁབ་
2: ཀྲུང་གེ་ལ་ག་ དང་རབ ཅན་ཅི ཤབ་དེན ཕེ་ཅི་ ཇུ་ནི པེ་ཚན ཐོ་བེ གུ་ནི ཇེ་ཅིག་ལམ ཅིག ཉམ་ཅན དང མི་རིག་ཅེ ལེ་ཁལ ཅིག་ཐན ཚོ་པ་ ཅན་བར གན་དལ ཏུང་དུན ན མི་རིག་ཅེ ཅན ཚོ་ལ ང་རུ་ཡིན ཛེ་དེ་གེ དམ་བི མ་ཝ་ ཅིན་ཅལ་ཡིན ལོར་ཅེ ཡང་དག་བེ ཤོ་སན ཅང་ཤང མི་རིག་ ཡར་ཐུན ཡོང་བེ ཤོ་སན ཅང་ ཡོ་བེ ཀྲུང་གུན ཐོང་ཐ་ཝ་སམ དང ཟམ་ལང ཤབ་དེན ཛེ་ཅིན ཁན དང གོ་ལ་ཤུ་ཝ་ ཕེ་ཅི་ ཐལ ཤི་ཅིན ཇུ་ཁན ཁན རྒྱ་ཅི་ ཡེ་དགེ་ལམ སོང་ཅུང་ ཁན ཅ་བེ ཐོན་ཅི་ ཅེ ཁོན་དུན ཁན་ཅི་ ཡིན ཕེ་ཤུ་ ཆེན་བུར ཏན་པ་ དང གན་ཆ ཆེན་བུན ཁར་བ་ རོལམ ཆེན་བུར ཇོ་གི་པི ང་ཅིན བ་ཅུན དེ མན་ཐ་ཏ མིར ཁེ་ཧ་ཝ་ ཅེ ལོར་ཅི་ དེབ་ཐར དང གོ་ངི་ ཡིན ཉན་ཁན་ལན་ཅེ གོང་དེ ཚང་མེན་ཡན་པ་ ན མ་མང་ཉེ་རེ ཚགས་པར དང ཤ་ཇུ་པི ཟོམ་ཡི་ སང་ཆི་ ཆེ་བིན ཟམ་ནང་ལ ང་ལི་ མང་བི ངེ་ཏན་རང་ཅིན དང ཏང་ནི་ ཟོ་བ་དེ ཅ་ཅུ་ ཤུ་ ཅེ ཤི་ཅིན་ཕིང་ གེ ཀྲུང་ཧ་ མ་མང་ ཅན་ཏན་ཡ་ ཁ་བ་ ཝ་ཉི་ནི ལོ ཏོན་དེན ཁོར་བར དེམ་དེལ ཤ་བི ནེ་ལེན ཚོང་དེ་ཏང་ གེ སོང་ཤི་ལ་ཁ་ཅིན ལོ་ཇུང་ དང ལག་ལེན ཐར་ཤིན ཤ་ཤི་པ་དེ་ཡིན

0: ཚེ མ གི ཤི རང གི ཤི པ ལ གོ ཕ པ ནི ཤི པར ཕན ཆུ དེ ཡིན མོ ལ མ ལ འདྲོན ཅི ཅི ཡོང དར གོ ཁ བག མ མེ པ ཤི ཡིན ཆོ དང ནར ལ ཁ ཤིན དང བར ཁ མེ པི ཕེ ཅི ནི དོན དམ ཅི ཕེ ཅི ཤི མན པ ནང ཤིན བར ཁ ཅི ནམ དེ ཡིན ཚ ལུང ལ ར གི ཤི ཟོ ར ལ ཤི པི མ ངོ ཚོ ཡི ཚོ ཅི རང སུང དང གཞན དེ སོ ཅི ནི སི ལ རང ཅི ལ འཇུར མ ནི བི ཅན ཅི དང སུང ལོ ན སམ ཅི གི ཤི པ ཤི པ ཤི ཡིན བ སོ ཡོ ག དེ ན ཕ མ དང ར གན པི ར གོ དང མེ ཅི རང ཚག ཐ པི ཐག ཅུ དང ཨ དམ ཁ ཤེ པི ནི བ མེ པ ཅན ཅི མ དར མ ལ སེར བ རེ ལ ཤི པི འདོན དག ཉེ ཅི ལ ཤ ཏ ཏོ དང སུང ཅུ ཐ ཅག པི ཇིང་ཅི་ ཅིང་ ཅེ་པ་རེ་ ཐ་ཏག་པེ་ སུང་ཅུབ་དེ་ ལོ་ཡང་སར་སྟོང་ཐབ ཐོམར་ ཤི་པེ་ ལགས་པ་ལོ་ནི་ ཚོ་ཏ་ལན་ཅི་པར་ ཏང་ཁལ་ཅེ་པ་ན ཨ་ནང་གི་ཡིན་སར་ ཁོ་རང་གི་ཅིང་ནི་ དོན་དག་ཅེ་པེ་ ཧ་བ་དང་དམ་པ་ ར་ཤ་ཅོ་གི་ ཧོ་ན་ ཨ་དེན་ཅི་ལ་ ཁ་ཏ་ཡོ་པེ་ ཆ་ར་ཅིང་གོ་ནི་ ཤི་པ་ཅི་པེ་ ཚོང་ཁང་ནི་ ཨ་ནི་ཧུ་ཉུ་ཨ་ཏ་བ ཨ་ནི་ནི་ ཤིབ ལག པ ལོ ནི རང ཉིད ལར གའི དོན དག ལ འཇིག དང འཇིག པ ཨོན ཅིང ང ཚི བདེན ཅིག ལ ནམ ཡང ཁག ཐག ཡོད གི བ རེལ ཁུ མག ལམ ཅི ཆེ ཚར བའི ངེ བུ ཐ དག ལ རག ཆོག པ དང ལི སི མག ལོ ནི ལག ཉིད ལ ཚོ ཤར ཅི གསར དུ གི ནི བ ཅ སུང ཤེ པ རེ བཞི ང ཚི ནམ ཅིང གི ཚོ ཡི ཚལ ཤིབ དོན དག ཅི ཕག བ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཤིབི རགལམ ཆགཅམ དང ལོར་སི ཅིག་དུག ནིཝ ཨ་དལ་ཤིག་ ཏ་ཏང་ ཡིན་ཅེ དེན གང་ཚམ ཤིག་ནི རགབ ཏམ་བར མ་ནིཝ ལོར་སི ཡ་ཀ་ནམར མ་ནིཝ གོམ་ཤི ཆིང་རོ་རེ ཡེ་ཏན དང ཇ་བཅུར ཤིབ ཤིབི པ་མ་ལ ང་རང་གི ཚོ་ཏ་ཤ་ཆུ ཅི་ཤ་ཅི ཤིབི ཡ་ནིཤི་ཅེ རང་ཚ་གེར་ཤི ཤིར་ངོན་པ་ཡིན་བི ཕ་མེ ཤིབི རེན་དུལ་ལ ཚེ་ཁར ཤ་ཡི བར མ་སལ ཁོ་ཅི ཏ་ཏོག ཤ་ཁི ཤིབ ཨ་ཤ་ག ཁ་ལ ཐ་ནི རོགཏན ཛ་པེ རེ་བ ཤི་ཚེ ཉེར་ཏན ཤ་ཁི གི ཁེ་དེ ཤིབི དོན་དག ཛ་པེ ཤ་ཏོ་ཨ ཕ་མ་ལ ཤ་པེ ཚེ ཨ་ཟང་ཏུལིན ཤ་ཁི གི ཤ་ཁ་ཅི ཁ་ནག་ཚི་གི ཤ་ཏག་ལ ཏོན ཤ་ཏ་པར ཇོ་གི ཕ་མེ ཁ་ཏག་ནི ཤིབར ཚོན་ན ག་ནམ་ཏ་ཝ ཤི་ཡིན་ཚལ ཨ་མི ཏང་ཁལ་ཅི ཤིབི སེམ་ཁ་ ཏང་ ཟོ་ནང ཇིག་ཏན་ཅི གོ་པར ཡིམ་ར ཤིནི པར ཏག་པ་རེ རེ་དེ་ན དེ་རང་གི རིགས་པི ཁ་ཁུང་གི ཚན་པ ཆུང་ན་དག ནང་ ང་ཚི ནམ་ཅིང་གི ཚོ་ཡི ཚལ ཤིབི ཚབ་ད ཡོས་ལ ཇམ་རུང་ ཤིནི ཆིམ་ཚང་ལོ་སི ཐ་ཀ ཤིཤ་ཡ་ ཐུང་ཟ ཉམ་ཅིན་རེལ དེ་ན ཀོང་སི་གི ཆིམ་ཚང་ལོ་སི ཐ་ཀ ཤིཤ་ཡ་ ཐུང་ན་དག ཡིན ཏོ་པོ ཆུང་ཆུང་ཚོ ཨ་བདེ་ཐང་གི ཚ་ལུང་ཇོང་བར ཕན་ཅུང་ཅམ ཐོབེ ཏ་ཁིམ་ཧན་དེན་ཤི དེ་ན དེ་ཚུ་ཅིག་ང་གི དེ་རང་གི ན་ཆུང་ཤིབེ གཅལ ཐ་ཏོང་ལེན་སིན ཏོང་ཚམ་དན་ཉིང་ཇོ ལེན་སིན་དག ཟོམ་ཅིག་པ་དང དོན་ཚམ་པ ནོར་ཚོ་དང ཟོམ་ཅིག་གང་ཁར་བ ལ་ཅ་ཅ་ཁི ཏ་ཁལ་བ ཤིག་ལོ་དང ཅ་ཅིབ་ཏ་ཁལ་བ ཨ་ངང་ཅིག་ཚེ་རང་དང སོན་ནམ་རིན་ཅིན་ཡིན ཐང་ཅིམ་ལེན་སིན ང་ཚོ་ཡང་ཅིར་ཆ་ཡོང ད་དེ་མོ་ཤི
1: ཤི་ཡ་ཟེ་ཏ་ཚ་པ་ནང་ཤི ཤིབ མང་ཝུ་ཤི་གི་ཅང་ཁ་པར་ཅི་ཚ་ཅལ་ཨོ་ཏ་ཚལ་ཡོ

0: ཐབ ཅི ཧོང བི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཤེན
0: སམ ཞི ཁུ ལག པི ལགམ ཅི གོ མུ དུང དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེན
0: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

ཚེ དྲིག ཉེ ནི རྒྱ གར ཕྱིན ཚེ བུ ཡི སེ ཚེ ཕན ཡིན དང ཕ ན མི རྒྱ དར ཀ ཡོ པི ཚོང ཚེ ཤི ཉེན དར ཨ མེན ཉེན ཅིམ ཅེ ཚོ ཁོང ནི ཧོ རམ ཚ ཚོང གི རྒྱ ཁ རྒྱ གུ ཐེབ དེ ཏ བ ཅིག ཉི ལ མེ ཅུང ཕ པ དང དེ ཚོ ཅེ མ ཅེ ཅི རྒྱ གར ཀ ཏ བ རེ སེར སེ ཚེ ལི དོན ཅིན ཤོང ཁ ཏ ཟང ཏང ཁྱོན དུམ ཏ བ ཅེ རྒ ཡོ ལ དེ ནང རྒྱ གར ཀ ཏ བ ཅེ དེ ཡི ཁོལ ཨ མེན ཤོ ཅེ རོ རམ ཁོ ཨ མེ མ ནམ ཨ མེ ཁེ སི ཕུ ར ཅེ ནི མ ཅི དང ལིམ ཤི སེར རྒྱ ཁ ཤོ ཅེ ཐང ساکلتیرا مغسل چی جزن جاگو شبی دونچی ملتتن جون جنبر دوکر شب جون برتن یین چی چو تخو چوندون گچو دون جونلی کنگی چی انگانی بیبی داتی مانپو دی ونبا ترنا نین دنگر جزن خسم لا خورموز چونگخ نین جاگو تیو یم کنان با تنگ دی جیل چی سان گیر شیچار سون لیچن دی سومچگ با کونتر گنجل دن سومچن گن کربا سونم چیرن دن خوابتن چا چوموچل شتاکل با دورجی چیرن چچو شتاکل با غنچق چیرن دن سونم رن چین یین ཁ་ཨོ་སེན་ཚུག་ཁ་ཆེ་ཅ་གང་ཧལམ་དེ་ཐབ་ཤེ་ཅིན་ཡིན་ཐང་ཨ་ཇི་མེ་ལེན་ཚན་ང་ཚུ་ཡང་ཅེར་ཅེལ་ད་དེ་མོ་ཤེས་

0: 야다드시 디나드부남비영데공와능아다드치그남나나초와능첸지포냐그렌첸데센시능가요라디나디공영돈즘바첸르조마그글뜬레잉아동린츠글그치자노바즈렌첸디능아고드이요라디나드부남바영아초렌첸데니엔슈르데렌첸디능아고드요누글그치뜨잉아릉그파마펜칠뜬드부드무스와첸듬촌실지몬든데거버르가스셰 야디나
1: ཚང་མོ་ཡག་ནི་གི་ང་བ་མོ་གང་ཅན་ན་འདྲོགས་མོ་ཡན་སེར་གུ་ནུ་གང་ལེན་ཤི་གི་ཨ་དེ་གི་དང་ཡང་གི་ཁ་པར་སལ་ཤོག་དང་སེར་གུ་ནུ་གང་ལེན་ཤི་གི་མོ་ལམ་གི་ཅན་ལེན་སེར་གུ་ནུ་གང་ལེན་ཤི་གི་ཅི་གོ་དེ་ཤི་གི་ལེ་དེ་ན་དེ་གུང་གི་ལེན་ཚན་དེ་ཅི་ཐུམར་གོ་དེ་ཡོ་ནུ་གི་ལེགས་ཅེ་ལ་མ་སོན་ཐར་ཅི་གི་ཨ་ལང་གུ་མ་སེར་གི་ཆོ་ཏེ་ན་
2: 我们的人生能够什么太阳中不是个个那么卡普通有个而且中本地个卡普人能自己了我也中不去的没呢哦对吗这次中不对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗对吗
0: ཁྱི དང ཁྱི དང
3: རེ་ང་ཏང་ཁ་ཤིག་ཉི་གསེར་གུ་ནུ་གུ་ཨ་དོང་ལེན་ཏེ་ཆུ་ངོ་ཟ་གར་ཆེ་རེ་བ་ཏོ་ཉུང་ང་རེ་ཏ་རན་ཏེ་ཁ་ཚང་དེ་རང་ཅིག་མེ་ཁ་ཡ་ཏན་ར་ཏག་ཅོལ་ལ་ཅིག་ཨ་རེ་ཏག་ཅོལ་ལ་པ་ཆེ་རེ་ཅིག་ཁ་ཟ་རེ་ཡ་ར་ཏག་ཅོལ་ལ་ཅིག་ནག་ར་ཏག་ཅོལ་ལ་དང་ངོ་ཏ་མ་ཅིག་ན་མེ་ཏོག་མང་ལ་གང་རོང་ཟ་ཡ་ཏེ་ན་ 喂，主播，确定没呢？
4: 这个东啊，得没呢？
3: 得没呀，这换错的那得工个，我农村就婆娘个连村的去，他们过这个要努力些了嘛？孙子这个能够嘛？这个确定那里些个那个忙人得劲。
4: 哦呀呀呀，忙了等确定一等的，咱才能感谢听众啊，农村吧行啊，老早这个老早开始干这个农村呢。
3: 挂真气。
4: 啊，你咋这么样？这个南北样就困难。
3: 啊的。
4: 年轻人就困难。
3: 啊的。
4: 你说什么我们那个？你我们家个卡特卡都怎么
3: 个？呀，对那汤吉玛个年轻人阿拉嘛，那我们家个卡特卡比阿爷孙孙些个那个两代球的娃真得过这个啦。 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: 야다드치엔담게엔엔쿤조부남바
1: ཐགྷ་བདེན་ཅིག་ཅིག་སམ་ཉིག་སེན་དན་རང་ཨ་ཏང་ཐགྷ་བདེན་ཅིག་ཅིག་སམ་ཉིག་སེན་དན་ཅིག་ཐགྷ་བདེན་ཅིག་ཅིག་སམ་ཉིག་རང་ཨ་སམ་ཐགྷ་ཀལམ་དེ་ཁ་པར་ཡོང་བར་རགས་སེ་ཤ་ཅིག་ཏན་ཤ་ནོ་དེ་ཡ་ཅིར་ལི་ཅ་ལ་མོ་ཡ་ཏེན་ཆམ་དན་ཡང་ཏུ་པུ་ཟ་ཁ་ཁལ་མ་ཁ་པར་ཐོ་ཡོ་ཁ་ཅིག་ཏུ་པུ་ཉིག་ཁ་པར་ནི་ལེན་ཟ་གི་ yo?
0: Te kona kapar tanga yo.
1: Re cho gasa yil tina chamdani chakhang me tog ram bam tsu chini ga langvi. Shankar shamu se ergo nuga liang ni muzi lakchi ya kodri yo.
0: O te chang ta khira chora tek tangwa nyan ki yunga la chamdi lakchi tim pani.
1: Kwa chin chi?
0: Tim tso nam lam bam ga ngayi pail mangara sena zgola.
1: Adi?
0: ᱚᱛᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱝᱡᱚ ᱠᱚᱨᱤᱱ
1: ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱤᱢᱟᱜᱞᱤᱱ ᱥᱮᱱᱟᱝᱟ ᱱᱟᱢᱛᱷᱟᱢ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱭ ᱯᱷᱟᱭᱞᱟ ᱢᱟᱝᱨᱟ ᱥᱮᱜᱩᱱᱩ ᱜᱮ ᱫᱚᱱᱞᱮᱱᱛᱮ ᱪᱤᱨ ᱠᱷᱟᱡ ᱪᱤ ᱨᱤᱣᱟᱡᱟᱱ ᱛᱮ ᱠᱚᱴᱤ ᱞᱟᱜᱚ
0: ᱚ ᱭᱟ ᱭᱟ
1: ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱷᱩᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱᱛᱮ ᱧᱮᱢᱵᱟᱨ ᱜᱟᱥᱮ ᱥᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱱᱤᱠᱩ ᱠᱟᱫᱤᱢᱩ
0: ᱚ ᱭᱟ ᱭᱟ
1: ᱭᱟ
2: ᱪᱩᱛᱤ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱛᱚᱨᱥᱟ ᱡᱤᱥᱛᱤᱱ ᱥᱠᱟᱨ ᱱᱚᱱᱫᱟ ᱭᱟ
1: ᱚᱭ ᱨᱩᱯᱚ ᱪᱩᱫᱤᱢᱩ ᱪᱩᱫᱤᱢᱩ ᱤᱱᱟ ᱴᱚᱯᱚ
3: ᱫᱮᱢᱚ
1: ᱭᱟ ᱴᱚᱯᱚ ᱤᱱᱟᱝᱥᱜᱟ ᱠᱟᱢᱪᱤᱜᱱᱩ ᱪᱮᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟ ᱪᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱡᱟᱠᱷᱟᱝ ᱢᱮ ᱛᱚᱜᱨᱟᱢ ᱵᱟᱢ ᱥᱩᱪᱤ ᱱᱤᱜᱟ ᱥᱟᱝᱠᱟᱨ ᱥᱟᱢᱩ ᱥᱮᱨ ᱜᱩᱱᱩ ᱜᱟ ᱞᱮᱝᱥᱤᱜ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱟᱠᱚᱡᱤ ᱭᱚ
3: ᱚ ᱛᱮ ᱴᱚᱢᱚ ᱪᱚᱡᱤ ᱜᱟᱪᱤ ᱢᱟᱡᱤ ᱥᱚᱣᱟᱫᱟ ᱥᱟᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱛᱚ ᱤᱡᱮᱱᱫᱮ ᱛᱤᱡᱟ ᱥᱤ ᱢᱚᱱᱫᱚᱱ ᱛᱚᱠᱣᱟᱭᱟ
1: ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱤ ᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱥᱮ ᱠᱩᱴᱤᱱᱟ ᱠᱟᱥᱟ ᱥᱟ ᱛᱟᱜ ᱞᱮᱵᱥᱮᱱᱟ ᱫᱟᱱᱤᱨᱟ ᱠᱩ ᱜᱮᱱᱭᱟᱱ ᱠᱷᱮᱱᱥ ᱠᱤᱱᱭᱟᱱᱟ ᱨᱟᱡᱜᱮ ᱡᱮ ᱟᱫᱤ ᱢᱩᱡᱤ ᱤᱱᱡᱤᱨᱤ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱤᱢᱟ ᱛᱚᱪᱚ ᱨᱮᱣᱟᱡᱮ ᱟᱭᱚ
3: ᱡᱮᱭᱚ ᱢᱟᱥᱮᱨᱟᱝᱤ ᱛᱚ ᱨᱤᱱᱪᱤᱱ ᱨᱩᱢᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱱ ᱞᱟᱨᱞᱟ ᱢᱩᱥᱤᱱᱤ ᱪᱚᱢᱵᱚᱛᱤ ᱡᱤᱛᱟᱱᱟ
1: ᱟᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱮᱜᱩᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱫᱤᱜ ᱫᱤᱜ ᱛᱷᱟᱝᱟ ᱡᱤᱢᱟᱜ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱱᱟᱝ ᱟᱛᱚᱝ ᱜᱩᱱᱩ ᱜᱟᱨᱮ ᱣᱟᱜ ᱠᱷᱟᱠᱟᱝ ᱫᱟᱠ
3: ᱠᱚᱭ ᱫᱚᱠᱚ
1: ᱠᱟᱝ ᱫᱟᱠ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱷᱟᱝᱟ ᱡᱤᱢᱟᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱫᱮᱝ ᱜᱩ ᱥᱟᱢᱟᱛᱨᱟ ᱠᱟᱯᱟᱨ ᱠᱷᱚᱨᱟ ᱪᱩᱨᱮ ᱣᱟᱠᱩᱝ ᱜᱚ
3: ᱭᱟ ᱠᱚᱴᱟᱱ ᱪᱤ ᱠᱚᱴᱟᱱ ᱪᱤ
1: ᱪᱩᱢᱮ ᱠᱟᱛᱤᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱩ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱫᱮ ᱧᱮᱢᱵᱟᱨ ᱜᱟᱥᱮ ᱥᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱱᱤᱠᱩ ᱠᱟᱫᱤᱢᱩ

ཡང་ཏུ་པན་པ་དེ་ན་ཚམ་དནེ་ཅི་ཉམ་ཅི་གལ་མ་ལ་ཐར་ཅི་གལ་ལང་བི་ཅན་ཅིན་པ་མ་གང་ལ་ཁོ་སེར་གུ་ནུག་ཨ་མང་ལན་དེ་སན་ཅིན་ནང་ཅུ་ཡིལ་

ཡང་ཐོབ་ན་བ་དེ་ན་ཚམ་དེ་ནི་ང་ཅི་ཉམ་ཅིག་གལ་མ་ཐ་ཨན་ཅན་ཚོ་ར་ཙམ་ཡིག་ནི་གེ་ང་བ་མོ་གང་ཅན་ན་འཇོག་མོ་ཡན་སེར་གུ་ནུ་གེ་ཨ་དོང་ལེན་དེ་སེན་སེན་ནང་ཅུ་ཡིལ་

ཁྱི Tengdi liya zhigjian jia mandzhila longchina wdi gir Chanag noro shibi chabshil padag na Noro bama bia jihji ba Ojoyma lhamu cihji wa Changyang ojoyngir cihji ba Ngochilar gamba chimjur jihji ba Njukba gawa cihul ye jihji ba Njukba kawa jisi sham jihji ba Cairang donjub ye jihji ba Odorji cihwa ye jihji ba Shkabzang chuchib jihji ba Ayangjin odwankar sihji ba, lobzang xochib jihji ba, chenki ba li chimjur jihji ba, jahi phagmu donjub jihji ba, juzhuang wang phagmu donjub jihji ba, chonghun zhang khawuk dor jihji ba. Zatang satsikja lishil mandnab jantag arayanchin adwoyma, chimil adwoyma, jisib jil, sashchung gun, shkabzang jahi, phagmu donjub jihji ba yin. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
pomo donjup ji ji ba yin a dalen ba chi rui yo zhen quan ye chap zhong deng chap zhe ba ne zha xi yam zu yin da shi ba xi lu deng a tam zhen zu yin zhe ji ba da ke ba geng zhe ge ren suo ne ma ren qin yin

0: ཆུང ཆི པི རིག ཆ ཆ དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅེན ཇོ ཡེ ཁར ཏོ ན ཆུང ཆི པི ཡེན རི ཅེ ཅེ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ན ཆུང ཆི པི

0: ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
1: ཁྱིས
2: ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
3: ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
1: ཁྱིས ཁྱིས
4: 지대에

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: རང ཉིད ནང དུས ཀྱི དམ ཡ གང ཅུས ཅང དེན གི ཞོ ལ ཤེར ཙམ ཡ
0: གང ཅུས ཤེར ཙམ
2: ཚེདང གི ཉན ཁན ཅུ ནམ པ ཆེ ནམ པ དེ མོ ཡན ང ལེན ཚན དེན དོན ཙམ པ ཚེན གུན ཇ ཡིན
3: དེ མོ ཅུ ནམ པ ང ལེན ཚན དེན དོན ཙམ པ ཁོ སེན ཚུ ཡིན
2: དེ དེ
3: ཡང་ཁ་ནམ་པ ཐང་དེ ཞིཅིན་ཕིང་གབ་རྒྱལ་སྲིད་ཅུང་ལེགས་སྐོར་ལངས་བ་ཞེས་པིན་ནང་ པོལ་དང་པི་ཁ་ང་བདམ་པ་ཏི ཐམ་མོང་ཐོ་དར་གི་ཚོང་ལམ་ཧན་འཇུར་གི་ལན་ཟིགས་ཐམ་ཤེས་གི་ཞེས་པ་དེ་ཅིག་ཤེལ
2: ཉིར་ཏུང་ཅིག་སམ་ལི་དག་གི་ཚེབ་དེན་ཡིན་ལུ་ཨ་ཏུང་ཉི་བ་རྒྱལ་ཁ་གུང་ལ ཀྲུང་གི་ཧན་རྒྱལ་རབ་ཅི་ཅང་ཆེན་གི་ཞེས་པིན་ཟན་ཐེན་གི་གན་ཆ་ཆོ་དེན་ཁར་ནི ཨེ་ཁ་ཡ་གུ་མ་ཏ་ཐང་ཨན་ཅོ་དེ ཀྲུང་གུ་དང་ཨེ་ཧུ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བར་གུ་ཟན་ཐེན་རེན་དེ་གི་གོ་མོ་ཞེས་པ་དང་ཁར་ནམ་ཆེ་ཏ་ཅ་ཅང your age to the devi dar ki chungla ma ramo shi do pare
3: ng pha yi la chan xin de de ga na bi dar ki chungla ma jing gu som sa de yin yin de lang ni lor ji la sher mig de chi nga la long khe re se de sang sang zhe bi nga mu ki zhe jie da yong ti ba dang nyang ngam jie tong de qi zhe ge bi

0: ཡིན ཡིན དེ དཔལ འབྱོར དུས ཡིན རང པོར བརྟན བརླིང དང གོང འཕེལ ཡོང བར ཁག ཐག ཏན ཏིག བྱས ཏེ རྒྱལ ཁབ སྟོབས འབྱོར མངའ ཐང བཅས པ དང མི རིགས དར རྒྱས ཡོང བ བྱ རྒྱུ དེ ཡིན ང ཚོས ཕྱོགས ཡོངས ནས དོན འབྲེལ ལྡན པའི མཉམ ལས ལ ཤུགས སྣོན བརྒྱབ ནས ཆབ སྲིད ཅན འབྲེལ བའི དགེ མཚན དང ཡུལ བུན འབྲེལ བའི དགེ མཚན དཔལ འབྱོར གསར རྒྱས ཡོང བའི དགེ མཚན གྱིས དོན འབྲེལ ལྡན པར མཉམ ལས བྱེད པའི དགེ མཚན དང རྒྱུ མཐུད ངང འཕར སྣོན ཡོང བའི དགེ མཚན དུ གྱུར ཏེ ཉེ ཕན མཉམ ཁེ ཡོང བའི ཁེ ཕན ཅིག པའི ཚོ དེ སྒྲིག ཁེ
1: ngachi ngali yangwe loja deng ngali chewin tongja je de sa khung nyam le ja chil deng ni thamung tho o tong sarwa ching gi mengren zamlang khwam jur je nyam jin ju ni re gong thalen ro jin yo ba deng sa khung war ke nyam le yar jin ju jin yo yo re sa ke de sa khung nyam le ge zan zi ge mang de ge zi ge sen yo yo re khwam jur chu de dang shang he nyam le zan zi ge kong shi ge ja ke ke dang da shi pe ja ke ke ge cha bil de yo re dang lo e ནའི ཅིས ཁྱབ ཡོད པའི ཤང ཁེ ཉམ ལི ཚང ཚིག དང ཡོར ཨེ ཧམ ཇུར ཚོག དེ བར གི ཉམ ལི ལ ཤི ནང རྒྱབ པ ཡིན ན ང ཚོར གོང ཕེ ཅི བར དུང ངར ལི ཆེ བ ཐོབ ཐུབ
0: ང ཚོ ཡོ རེ རྒྱ ཁུ ཁག གི དཔལ འབྱོར གྱི འབྲེལ འདྲིས ངར ལི དམ ཚིག ཡོང བ དང ཕན ཚན བར གྱི ཉམ ལི ངར ལི ཇེ སུབ དུ འགྲོ བ གོང ཕེ ཅི བར དུང ངར ལི ཆེ བར འགྱུར བ ཅིག ཅི ཆེད ང ཚོས གསར དུག ཅན གྱི ཉམ ལི ཤེས སུ ཅེད དེ ཐུམ ཐོ དར གི ཚོང དམ དཔལ འབྱོར གྱི འཛུགས ཁྲིམས ཤེས ཆོག པ རེད དེན ལམ ཇུར གྱི རྒྱལ ཁབ ཁག མི དམངས ལ བདེ སྐྱིད བསྐྲུན ཐུབ པའི བྱ གཞག ཆེན པོ ཞིག ཡིན ང ཚོས གཤམ གསལ གྱི ཕྱོགས འགལ ནས སྒྲུབ འགོར བསམ ཏེ གནས ལ བརྟེན ནས ངེས ཐུབ པ དང ཐིག གི ཐོག ནས ཁོང ལ ཆབ པའི སྒོ ནས རིམ བཞིན ས ཁོངས བར གྱི མཉམ ལས ཆེན པོ ཆགས པར བྱེད དགོས
1: དང པོ སྲིད ཇུས ཀྱི འདུན འདྲི བྱེད པར ཤུགས སྣོན རྒྱག དགོས རྒྱལ ཁབ ཁག གིས དཔལ འབྱོར གོང འཕེལ གཏོང ཕྱོགས སྐོར གྱི འཐབ ཇུས དང འཐབ བཀོད སྐོར འཕེལ རྒྱས ཤེས ཞིན པ ཞིག དེ ཐིམ་པ་ དོ་ཉིར དང མན་ཐིམ་པ་ སོར་ཞིག ཞེ་པེ ཙ་ཏུན དར ཇེམལ ཐོ ས་ཁུང ཉམ་ལི ལ གིན་དལ ཏོང་ཤུག ཀོར ཅེ ཆར་གུལ དང ཞེ་ཐབ དང་ཁལ ཟེ་ཆོ སཅེ དང ཆ་ཁྲིམ གི དང དེ ས་ཁུང ཧ་མ་ཇུར ཉམ་དེ ཡོང་ཅེར ལོགཅང པོར་གི
0: ཨ་ནི་པ ཅིག་ལ ཅིག་དལ བྱ་ཅེར ཁན་ཧོང་ཅག་ཁི ཤང་ཧེ ཉམ་ལི ཟང་ཅི་ཅི ཇེམ་ཅལ ཏ་བདི ཅེན ཟུ་ཅི་ ཀོར ཅེ ཏེ་ཆང་ད ཏེ་མོ ཤེབ་ཅེན ཡོལ ཡིག་ཆང་ད གང་ཇུག ཟག་ཏི ལག་ཏར་བ ཤེ་ཅི་ ཤེབ་དེ ཡམ་ཚུ་ནི པོ་ལོ་དེ ཡམ་ཚི་བར ཁེ ཅེན་ཅིན ཅེ ལམ་ཅིན ཅེ ཐབ་ཅེ ཞེན ཨར་མང་ཅེ ཏི་ཐོ ང་ཚུར ཤུག གང་ཅེ དང མ་ཁོང གལ་བིན ཇེམ་ཅལ མང་ཅེ ཅེ ཀོལ ལག་ཅི་ བཤེ ཤུག ཀོར ཏེ་ཤབ ཧར་ཐག ཤེ་དེ ཨེ་ཁར དང ཨེ་ནབ ཨེ་ལུ་ཅི་ ཅེ ཇེམ་ཅལ ཅེན་ཅིན ཏ་བ ཨར་མ་ཅི་ ཆགབ ཤེ་ནི ཨར་ཡ་ཁབ ཁག ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ
1: ཉོཚང ཁོར ཅིག དེ ཅུལ ཡོང བར ཁན ཅིག གི དར་གི ཚོནམ ཁ્વામ ཅུར ཅི ཅ མ ཅང དོམ བར དེ མ དོང སར སམ ཅ ལ ཉི ཡོ པི ཚོང རི ཇ ཅིན དང ཝ གནི ལ ཏོ ཁ ཏོ ད མེ པ ང ཡོ རྒྱ་ཁབ ཁ ལ ཉོཚང དང མ ཚང ཅོ པི ཆབ ཁུང སə ཉམ རི གི ཝ གནི ལ ཏོ ཁ ཧ ཅང ཆེན པོ དེ ཡོ ཤོ གང ཅི ཉོཚང དང མ ཚང ཅོ ཅེ ད བདི ར ཏོང ཅེ ན ཏུན གོར ཅུ ཤི དང གོ ཅུ ཨེན ཚམ ཤི དེ ཉོཚང གི གོ ཅ སེ ལ དང ཉོཚང དང མ ཚང ཅོ པི མ གནི ཆུང ད ཏོང བ ཚ་ཁུང ཁ્વામཇུན ཁོར་ཅི ཡོང་བེ ཉེར་ཚ དང པི་ཚན ཐོར ཏོང བ ཉི་ཕན ཉམ་ཁེ ཡོང་བ ཅེ་ཤེ་གི
0: ཨབ་ཇ་བ ཨང་ལོར ཁོར་ཅི ལ ཁནོན ཅག་ཁི ཀྲུང་གོ དང ཨར་སི སུ་བར རྒྱ་ཁབ དང་ཁི ཨང་ལོར ཅིཅག་ ཁ་ཐལ ཉམ་ལི བཟུང་ པེན་ནི ཨར་གའི པི ཏམ་ཏི ཐོ་ཡོལ ཉམ་ཉུང མང་པོ ཡང སོང་ཇུག་ ཤི ཡོལ ཤེ་ཏན ཡིགབུ དེ དག ཆབ་དེ དེ ཏོང་བེ གི པ ཡོལ ཁེ་སལར རྒྱ་ཁབ ཁ་ཁི ཨར་གེན་དན ལེཇི ཨོ་དང མ་ཅི ལེཇི ཨོ་དེ ཨ་རང་ ཤུ་ག ང་ལོར ཅེ་ཅེར་དང ཅེ་ཅེག་ ངོན་ཅེར་ ཤུང་ཡན་ན ཁོར་ཅིག མ་ནི ཆེ་ཆེར་ ཆུང་ཏེ་ཏོང་ཐབ་དང ང་ལོར ཅེ་ ཉེན་ཁན གོ་ནི ཆེ་རེ་ཏོང་ཐབ་ལ ཚ་ཁན་དེ་གི ཁ્વાན་ཇུར་ཅེ་ ཅེ་ཅིན་འདན་ཟུ་ནི་པ ཆེ་རེ་ཏོང་ཐབ་ཅེལ
1: ང་བ་ ཨ་མང་སམ་ཏེན་ཅེར་ ཁན་ཅེག་གི རྒྱ་ཁབ་ཁ་བར་ཅེན་འདེ་བ་ན མ་མ་བར་ཅེན་ ཟན་ཐན་ལ་རག་ལི་པ་རི གོ་མི ཆ་བ་ཁུང་ཁ་ཁ ཉམ་རི་ ཡག་པར་པེ་གི་ན ངེ་པར་ཏ རྒྱ་ཁབ་ཁ་ཁ མ་མང་ཅེ རྒྱ་བཅུར་ཐོབ་གི་པ་དང ངེ་པར་ཏ མ་མང་ ཕན་ཚན་བར་ན ཟན་ཐན་རེན་རེ་ཡོང་རྒྱ་ ཁན་ནང་གི་གི་ཁ ཕན་ཚན་ནི་རྒྱུན་དང སོ་ཅིན་ཅེན་ཟ་ཤི་ཁ་ཆེ་རེ་ཏུང་གི་ཐོག ས་ཁུང་ཁ་བར་ཁ ཉམ་རི་ལ མང་སམ་ཅེ མང་ཇ་དང ཅ་ཚུག་ཅེ མང་ཇ་དམ་བུ་ཤིན་དང་གི ཚེ་རིང་གི ཉན་ཁལ་ན་ཅེ གོང་དེ ཚང་མི་ཉན་པ་ན ཤི་ཅིན་ཕིང་གི རྒྱ་སལ་ཅུང་ལུག་གོར་ལང་བ་ཤི་པི པོལ་དང་པི ཁ་ང་བདན་པ་དེ ཐམ་མོ་ཐོ་ དར་ཀི ཚོང་ལམ ཧ્વામཇུར ཇིལ་ཟིག་ཏན་ཤེ་གི་ཤི་པ་དེ་ཡིན ཤུ་ནི་ ཅ་པན་དེ ཆིབ་ཤི་ལ་སང་ཅེ དམ་སར་ལང་ཀ་ཤི་པི ཚན་བི་ནང་ཤི་གི་ཇོ་ཡིལ
2: འདེ་རི་གི རིན་ཤི་ནི་ཡན་པི ཅིག་ཏི་ཤི ཁ་ཟི་ནུར་ཅི་ནི་པི ཅུར་ཁི་ཤི
3: སེན་ཁ་ཉུང་ཙམ་དེམ ཟ་ཁ་ཅི་ལ་ཚ་དང་ཤ་དན
2: Si satsulu zina kubabi, si lhamayu na ila kira.
3: Ajanur longshchunun zongzhong, sama chilxi mahtung.
4: Zhuanchung le zivjilgin, chizina mozayin.

0: ཁེ སེམཅལ སེཅན པ་དེར ང་ཅི དོ་ཁར སེཅེ གོལ ཨ་ཅིག་ སེན་ཏམ
1: ཉང་ཁུ ནམ་པ ཐང་དེ ཨ་ཅིག་ སེམཏམ ཞེབི ཚམ་བེ ནང ང་ཅི ཆེ་ནམ་ལ ཞེགུ ནམ་མ པེནི ཡེཐུན སི ཨ་རིགནི ཡལ་ཁུར ཁྲོམར ཕེལཤུན ཝན ཞེབ་དེ ཅིབཤེལ
2: ཡེཐུན གུང་སང་དར ཚོར་ངཤང་ཅིང་ག ཐམ་མ་མ་ཡན་བེ རང་ཤུང་ཅེ་ཁམ་དང ལོར་ཅི་དང་མ་ཚལ སར་ཅི་ཐོན་ཁུང་ཅི་ལ་དེ་ནི ཇོ་ཏུན་སར་ཤང་ནམ་པ་ན་རམ་ན་ཆུ་ཡན་བེ རིགནི་ཡེཁུར་ཐག་མང་ཕན་ཞེགུ་རབ་དང་རབ་པེལ གོང་སང་རང་གར་གནི་ ཡེཁུར་ཁྲོམར་ལ ནེ་དན་གལ་ཁུང་ཤི་ནི ཇོ་སམ་པེ་ཞང་ཐན་དལ་ཡར་ཅིང་གི་དེ་ཅིང་གི་ནམ་པ་ཡེགཔོ་ཅན
1: ཁོང་སང་ཁབ་སུ་ཨ་དཱ་ཅ་བི་ཆར་གི་ནས་ཤི་བི་ཁྲོམ་ཤ་ཏེམ་ཟུལ་ཁང་གི་ངོམ་ཚར་ཆེན་མོ་ཤི་བི་ཕྱེ་གུ་སལ་ལུང་ཅུང་ཁེ་ར་ཤེ་ཉིན་ཐང་ཆེན་དེ་ངོམ་ཚར་ཆེ་བི་ངང་ཆབ་ཏོན་ཤི་ཆབ་ཏོན་མར་ན་ཆུ་ཆུང་ཤང་ཆེན་ནས་ཏེམ་ཟུལ་ཁང་དེ་ཉར་ཚང་ཤི་བི་སེར་ཁེན་ན་ཉ་ཤི་བྱ་ཁོ་ཅེ་ཆང་པོར་དང་ཚོན་སམ་ར་
2: 당친데 좋은 침체 대비 하정을 가요. 내 남반 던자식 던자바는 성미 와르트근 예산이 마중어근이라 지른시했던 지기상바인라 예쿠르와주 등 냠드 재무제와 등 냠브르랑니 멜기진 종거라 자히 대럭시바인
1: 설릉 종치를 동구르 종거 동구르 남클대 냠시 등 디니마 샤브주 속어 도무 나초 레밍은 잡던시 머트이 예드르드비 즈근디르니 클즈업시군 잡지기다벨 산이체 쳄츠칸치 Yelngisen zivchil dang sarchum shikhang, zhongma dang yelkurwa nyamle nang shikni, adyadir zhibbiya yerim chol, meji la mhondin zangu shi.
2: Ngomtsar kachi dambi shegu baywa pala shangchin yunga rgini yikur dekak darung tuanzin kochul muntad pinsam chobar dangwa dang, mangpan shetib rab dang arimba doni, shangchin yunga gongsang rangga rgini yikur chomra bindag arim parindu yirikinday dang. Sani rangga sarji tuankung la deni, Tsoosheng warga rangchung kalan dola zunga jaytun dichil rang tamcha njirwa mebi dola shibi sarji ngijunga dikir shiga sarchum chabtun shi. Chabtun ba mar ngabcha laga ngijunga la dini dola zungta chagatun marnzang shibi marmag nablamamag tamjil chabtun shi di shangchin shenanga yikurwa tang mangcho mangbi yegang chog.
1: Sarji ngijunga dikir tamcha njirwa mebi doli chabtun ba kongfan yanjiv shi jir. ngati ya ngi jung chol chap tong si ba dang stemu bi ya ngi jung chol chap tong na de ni dor chi ti ya ngi se mgin den de yo ba dang cha a jie tong di chen shang a de kren de chap tong ne sar ji stam ji le hui tum ni shi tong bi shi de me ngar li mang bi dor chin de hi sen ji ji che de yin sa ni su si xie gu su si cha chi dan shang ngom sir chi chang mang a jia chi zhong ma dang ye gu ba nyam nen chuo xi ni so ji na ri ni jia ye leng chuo xi ro nyong si ba dang a ga chu cham ten ngang
2: 公司提出了这部的说从上期那个你等一会儿听同空三十分的主歌人把等比都是把李峰给下去了我记得三年所谓同空给恰起来这个地我记得这个你你当开始上期等中期的话就腾住了娘个的金属来和南巴等蓝特个基金过了一个部戏这个就是通过这种一句的西巴等 中期的等啊让中科的所谓让个那个车的不是这个你查这个家庭结果被你一会儿我人从文件托根个这种事物错的不是把马斯三年所谓的一个人一会儿就比了个配置了腾住的事不是给这些在这个年看来的公德层面年把那些个他们被你接东西而给你一会儿冲着配合我的西巴电影年看来吧提出这个人给大同街更重三十四年层东层的年纪
1: 레천디 좀직바 하월은 초당 좀진간 커바 소놈치랑 당 화핀자 초모칠 스타클바 도지 체랑 제초 스타클바 응정 체랑 당 소놈은 첸이힌 침군절 당 하우센 초니 지체적은 현음도 좀바이힌 당아 지미는 산능아 주양 찌른절 다데 무시

ཁས ཁས རྒྱལ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: лхсма намтг нгмбр цон ихол жигд нар цон би жахи дан мгмэр гамба нам ларгин тэнчин дэ лгми сарджи нянту мэрвни мэрвэр гинзэн си баршэл токер нан гаштг чингол дан ролин дэгжур чи сами че чэлчи дан ажулша зур сонжэ лг буши ба дан чончи дан чавчи пэнсэм цо ба челди кап дити че лорчи че намба ларсу ше бэр гирцэ че елхэн гни чэмбу дан ихол мэнхэ дол си ба ди Хавин зажила зэдүң саму чангвашгийн ба масал, гуэнэн зунгий арангийрча саржий тунгхун гондунш дэн савдан, дэнгэ лорджий ловжун дэн, товсу сарту шэби, сонним дэнби лэглэн шэчан ихэн. Джокэрди тху дэнбур чабтун шэбади, ржачи левшил бадан мэнцхудла, саржий жэргий гэнзэм шагир нгарли гэма тэбар масал, бэнбунг ярцунчи жэнгчу ламвэ сарби, самби штовхэ чэнбу шэгдэжэ ихуал.
1: ཉམས་དེ་རྒྱ་ཚོགས་དེན་ཅིག་ལེན་ཅིག་ལ་ཚོགས་ཚེ་དེ་ཉིན་ནས་སྐབས་རྗེས་མི་ཀྲུང་གི་ཆེན་མི་དེམ་ཀེ་ཐ་ནས་གོ་ཐང་ཨ་བིན་དེམ་ཁུང་ཕེན་བི་ཤང་གེ་བེལ་དེན་ཅིག་ལེན་ཅིག་ལ་ཚོགས་དེན་ཅིག་ཁེན་མི་དེམ་ཀེ་ཤང་གེ་ལ་ཅིག་དེ་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ཅེ་
0: ཁྱི
1: ཉན་ཁལ་ཅེས་སང་ཅིར་ཉམ་དུག་ལེ་ཚན་ཤ་ཚ་སོང་ལེན་ཚན་དེ་ཟོམ་དུག་པ་ཁོན་ཐར་གང་ཅིལ་དང་ཟོམ་དུག་གང་ཁར་བ་སོ་ནམ་ཚན་དང་ཧ་བ་ཏིན་ཡ་ཏ་ཁལ་བ་དུར་ཅིས་ཚེ་རང་ཅ་ཅིབ་ཏ་ཁལ་བ་གང་ཅིག་ཚེ་རང་དང་སོ་ནམ་རིན་ཅིན་ཡེན་ཁ་ཝ་སེན་ཚོ་དང་ཚེན་གུན་ཡ་ཉིཅི་ཁེན་ན་མི་ཡེན་
2: ཁྱི་ཉམ་དུག་ལེ་ཚན་ཤ་ཚ་སོང་ལེན་ཚན་དེ་ཟོམ་དུག་པ་ཁོན་ཐར་གང་ཅིལ་དང་ཟོམ་དུག་གང་ཁར་བ་སོ་ནམ་ཚན་དང་ཧ་བ་ཏིན་ཡ་ཏ་ཁལ་བ་དུར་ཅིས་ཚེ་རང་ཅ་ཅིབ་ཏ་ཁལ་བ་གང་ཅིག་ཚེ་རང་དང་སོ་ནམ་རིན་ཅིན་ཡེན་ཁ་ཝ་སེན་ཚོ་དང་ཚེན་གུན་ཡ་ཉིཅི་ཁེན་ན་མི་ཡེན་
3: ཟ་ཏི་ དམ་བི་ ཏོ་ཁོ་ ནམ་བ་ ཆེན་ ནམ་བ་ དེ་མོ་ཡིན་ན་ ད་ཏ་ ཆེ་ཅིག་ སང་ཅི་ ནང་ཟིམ་ ན་ནང་ ཚོང་ཇང་ཏོ་ ཉན་ཅིན་ཁན་ ཝོར་ཀལ་ ལུང་ཅིན་ཅི་རབ་ཟིམ་བི་ ཏོམ་ཅིན་ དར་ཤི་བི་ ལེ་ཚན་ཡིན་ ཏོ་ཁོ་ ནམ་བ་ དེ་ན་ ད་རི་ ལེ་ཚན་དེ་ནང་ཏེ ང་ཅི་ ཡང་ར་ཅིན་ ཏན་ ཚོང་ཇང་ཏོ་ ཉན་ཅིན་ཁན་ ཏན་ ཀྲུང་གུང་ཅེ་ཁོར་ ཟུང་ ཟུང་མ་མང་ སེ་ཟོང་ཉི་ཅི་ ཟོ་ཟབ་ ཏན་ ཚོང་ཇང་ཏོ ཉན་ཅིན་ཁན་ ཝོར་ཀལ་ ཉན་ཅུར་ ཏེ་ནི་ ཏེ་ཁོ་ ཟུང་ ལེན་ཅིག་ཅིག་ཅིན་ གོ་ཏལ་ ཚན་ཅུང་ ཏེ་ཁོ་ ཟུང་ རིག་ནི་ ལེ་ཚལ་ ཡེ་ཁོར་ ཇང་ཏོ ཉན་ཅིན་ཅུ ཏེ་ཁོ་ ཟུང་ རིག་ནི་ ཁང་ཅི་ ཅིན་ གང་དབ་ ཤིཁང་ ཏེ་ཁོ་ ཟུང་ ཤ་པ་ གབོ་ ཅི་ སོ་ཅིན་ རིག་ནི་ ད་པལ་ ཚལ་ ཁུང་སི་ རོགྲབ་ ཤིཔི་ ཤ་པ་ གབོ་ ཐུམི་ ཨོ་ཅེ་ ཏང་ཁུ་ དང་ཤིན་ དང་དར་ ཤ་གབ་ དམ་བི་ ཁག་ ཇ་པ་ ཁོ་དིག་ ཤིউল དེམན་ ཨ་ལ་ཏང་ ཨ་དོན་ སུག་ཅིན་ ཁོ་དིག་ ཤིཔི་ ཅེ་ཅག་ ཐན་དན་ ཏང་ ཚམ་བི་ མོན་དེམ་ ཤ་ ཐོན་ ནམ་པ་ སོ་གུ་ ཤ་པ་ གབོ་ ཐུམི་ ཨོ་ཅེ་ ཏང་ཁུ་ དང་ཤིན་ དང་དར་ ཤ་གབ་ དམ་བི་ ཁག་ ཇ་པ་ ལ་ ས་རོགས་ ཤ་
4: ཤ་པ་ ཏམ་ ཅེ་ ཝར་མོ་ཁོ་ ཆར་ཅིན་ ཁོམ་ཅིན་ སལ་ནན་ མ་ཅི་ ཡེ་གལོ་སག
5: མི་པོ་རམ ཤུན་ཅེ་བལོ་ཁ་ཤོ་ ཝར་བ ཚར་ཅིལ ཅེར ཇེ་ནམ ཏོང་ཁུ་ཡི་ ཕལ ཤུང་གར་གནི
4: པང་གན ཛེར་ཅིན ཆ་ཅུ མི་ཏོང ནག་གན ཛེར་ཅིན ཤ་པེ་ ཏ་ཁུ་ཡི་
5: ཨར་གནི་ ཡ་རང་ ཏུན་ཅེར མང་ཁུལ ཨམང་སུལ ཨར་གནི་ ཅེ་གཟ་ཨོལ
4: ཁ་ཏམ་ཅིང་གོ ཁུང་ཀང་ཏང་ ཨ་ཅང་ཝུ་ཡན ཁ་ཏམ་ཅེར་ན ཐང་ཨར་རྒྱལ་ཁམ་གཡེར་མལ་ཡན
6: ཤ་པ་གབོ་ཏོ་མི་ཝོ་ཅེ་ཏང་ཕེ་རདང་ཤིན་དང་དར་ཤ་གབོ་དན་བ་ཨོ་ལག་སོ་ཏང་ཨ་ན་སེར་ཟོང་མན་ཟོ་ཤིང་མོ་ཝེ་ཤ་པ་ཏམ་གང་ཤ་ཏོབ་ཅང་གོ་ཁེ་ཡང་གལ་ཏེ་གོ་ཏིན་ཡང་ལོབ་ཏ་ཏམ་པི་ལོ་རམ་ཞུ་ཡིན་ཟན་ཏ་ཏམ་པི་ལོ་མ་ཏ་ཤི་ཏེ་མ་ཡིན་ཡ་ཏ་ཏེ་རང་ཡིན་དན་ནི་གོང་ཧ་བོ་ཀ་ལ་ཁ་ས་ས་ཏོ་བ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ གྱི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧོམ གྱི གོ མོ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འགྱར ཁུ

토나 야갈거는 거창라 아랑드그영 어이네 다 오와세로 호로나영 안토 얀답치근리 야나영 어카라 얀답치가샤나무 파라라영 어리 다 코로나토 안다심영 어세라 다시한지는도시지소고라영어셀다더지게치엔저나영어카라다카완잠소노진다영어엘야피일나니에셈퍼마영어니다링크마마디지랑라영어니약스모세창디그츠바영어체 다가문트나 체샹옥섬타영어지 다고니어예요 와땅바영어나 야화모옌나가도라영어벌 야화티레터어지르나영어가 다테나무초지지틀라영어종글라타랑노티 시암창틸리온초터 ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ngomaga njisarwate hara hanu che khsmoti chin ma hi pre galla cham buzgling go go samnu che nda jo to skanda che pajinta khsmoga melong la khatoni chang melong ra ya tu tewi rejim do ra njimba ra nyanka tham chi ko wa wi arji ma ge si sang to ra ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང пирлон дяога шапшин жондона на хынтагага зенуте чылуны нигага ян цантырсым гынжаян чигта голончинга кваксун тара өчүттө яла зенди голончин тамчи кишява чыдгыдымна тартыргыдып жин чо хынаксуна чу чыдгыну тарагдыва мыгдыбна аргарбаган шиха зезди тамчамбуй ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཉེ ཇིན ཆེ ཐར ཆེ ཅིན དེ ང ཁ ན ཉེ ཚེ ཡིན ང ཁོ ན ཤི ཅི ཡིན ང ཡིན ཇུ མ ལི མ ཟི ཅ གོ གོ ཤང གར ཇ ལན ཐམ ཅི གོ ཟི ནི ཆེ ཇོ སམ བོ ཤི ལ སུང ཨ ཇ ཝ ཡ ཤི ཅི ན གག པི ལོང གི དང ན ཐ ས མི གི ད ཟི དེ ཁ སམ བོ ཁ སོ ན ད ཐང མ ལོང ཁ ན རོ ཁབ ཆོ ན ཟི དེ ཡི ག ཁོ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཨ་ལ་རོ་ལ་ཡ་ལ་གོ་ཡ་རོ་གང་དང་ཆ་ན་གལ་ལོ་ལོ་གོ་ཡ་དོ་ཨ་རི་གར་ཨ་ཆ་གཏོ་གི་ནུ་ཡ་སང་ཀར་ལ་ན་ཡོ་ཏི་ངོ་གཏོ་གི་ནུ་ཡ་གཅ་ཏོ་ལ་ཤོན་དང་ཤོ་གཏོ་གི་ནུ་ཡ་ལམ་ཏ་གར་མོ་ཆོ་ཏན་དོ་གཏོ་གི་ནུ་ཡ་ཁ་ཆ་མ་ཤོ་ལ་ཏོ་ན་ཡར་ཆ་གི་ནུ་ཡ་གི་ལ་ཚ་རམ་ཡ་ལ་རི་ཆ་གི་ནུ་ཡ་རོ་གང་